0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 mjeseci i stigli smo u taj novi dan. Informativni portal je na rasporedu. Nogometaši Koprivnice napravili su prvi korak prema plasmanu u drugu nogometnu ligu. U prvoj utakmici kvalifikacija zeleni su u Rijeci svladali domaću Lokomotivu rezultatom 1-0 i tako stekli prednost u oči uzvrata. Podsjetimo, Koprivnica je ove sezone osvojila prvo mjesto u trećoj nogometnoj ligi Sjever, a put prema višem rangu mora tražiti kroz kvalifikacije. Uzvratna tekma je sad za vikend 13. lipnja u Koprivnici, gdje će naši pokušati potvrditi vrijednu pobjedu iz Rijeke i iz Rijeke izboriti plasman u drugu nogometnu ligu. A kud srce, Koprivnica organizirao je prve sportske igre koje su okupile članove udruge i sudionike prijateljskih udruga. Kroz različite sportske i rekreativne aktivnosti promovirali su aktivan način života, druženje i međusobno povezivanje. Cilj je bio potaknuti zdrave životne navike među svim generacijama. I policija je na području naše županije privremeno oduzela još jedan električni romobil visokih performansi. Tijekom prometnog nadzora zaustavili su 17-godišnjaka koji je vozio, odnosno upravljao električnim romobilom čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Ponovo iz policije upozoravaju kako svi električni romobili ne smiju sudjelovati u prometu, te podsjećaju da za vožnju prejakih i prebrzih romobila vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: sati 11 minuta. Znači, službeno smo u onom dijelu dana kad čovjek više nije siguran je li umoran od jučer ili već od danas. Ako ste već na poslu, svaka čast. A ako se već negdje pije druga kava, već onda također svaka čast. Negdje se možda tek traže ključevi od auta, a negdje se još uvijek vode pregovori s alarmom. Kako god vam ovo jutro počelo i ovaj ponedjeljak, dobro mi došli na Radio Dravu. Dragana je s vama sve do 10 sati.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Yes.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Do kraja lipnja u Dergast.

0: trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: se popravite Coldplay.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Odmah za dobro jutro, povijesni uspjeh. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica ostvarile su uvjerljivu pobjedu u kvalifikacijama za ulazak u prvu Hrvatsku nogometnu ligu za kadetkinje i to u sezoni 2026-2027. Na gradskom stadionu u Kutini kadetkinje su svladale vršnjakinje Marsonije rezultatom 7-0 i napravile velik korak prema ostvarenju cilja. U sklopu istog kvalifikacijskog susreta odigrana je i utakmica pionirki u kojoj je uspješnija bila Marsonija. Gošće iz Slavonskog Broda slavile su s 4-0. Kvalifikacijski dvoboj tako je donio po jednu pobjedu svakoj ekipi, pri čemu su kadetkinje Radnika ostvarile jednu od najuvjerljivijih pobjeda dosadašnjeg dijela natjecanja.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Dobro je čuti ovakvu stvar u ponedeljak ujutro. Parni valjak u ljubav vjerujem, a pjesma na kojoj definitivno vrijedi malo zastati i na kratko uživati. Fasciniraju me ljudi koji ujutro imaju vremena sjediti i piti kavu. Dakle, 6 sati 50 minuta i postoje ljudi koji su već doma to bavili u miru, ne onu usputnu stojeći u kuhinji, nego onako sjeli su i u miru popili kavu. Evo, to mi djeluje kao razina životne organizacije koju ja još nisam pronašla. Inače, prosječan Hrvat popije gotovo 2 šalice kave dnevno, prosječno. A mnogi će reći da je ona prva koju popijete više medicinska potreba nego užitak. Eto, kad smo već kod uživanja nakon kave, ide nam i nešto malo slađe u eteru Radio Drave, kava pokraj oceana ili ti ga DNCE i Cake by the Ocean. Dragana je s vama, dobro jutro!

0: Robin nas je doveo do 7 sati. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, vrlo toplo i vruće, čak što više. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana može biti jači razvoj oblaka, ali uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, najviša temperatura danas većinom između 26 i 30 stupnjeva. Vrijeme nam je za vijesti Medija servisa, ostani s nama.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
3: Plus.
2: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
3: Info Plus.
5: Sedam je sati. Eskalirao sukob Izraela i Irana. Promet kod Vjesnika vraća se u režim od prije 18. travnja. Vatreni pobjedom protiv Slovenije u zadnjoj minuti zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Eskalirao je sukob Izraela i Irana, što je dovelo u pitanje i onako krhko primirje dogovoreno krajem travnja te nastavak mirovnih pregovora sa SAD-om. Izrael je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu kao odgovor na ranije iranske napade. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Teheranu, kao i Isfahanu i Tabrizu. Naime, Izrael je ranije u nedjelju pokrenuo udare u području Bejruta, nakon čega je Iran odgovorio salvom projektila na izraelske ciljeve u znak odmazde. IDF je potvrdio da su tisuće ljudi u skloništima, ali da su svi projektili presretnuti te da nema žrtava. Ranije je američki predsjednik Donald Trump za Axios rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu uporučio da se suzdrži od daljnjih napada. Također je izjavio za Financial Times da novi udari neće utjecati na mirovne pregovore njegove administracije s Teheranom, dodajući da izraelski premijer Benjamin Netanjahu nema izbora nego prihvatiti dogovor koji se postigne s Iranom. Najnovija neprijateljstva dovela su do porasta cijena nafte za više od 3% rano u ponedjeljak, iznad $96 po barelu.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zbog kvara na velikom bagaru, jučer nisu završeni planirani radovi na rušenju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, što znači da podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren. Tijekom noći radilo se na organizaciji premosnice prometa, a nova regulacija jutros je stupila na snagu. Promet će izgledati vrlo slično onome kako je izgledao do 18. travnja, objasnio je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna za HRT.
7: Dakle, raskrižje sa Savskom cestom će biti u istom režimu, ukinut ćemo lijeva skretanja i to vrijeme dodatno koje će biti omogućeno ćemo dati smjeru istok-zapad. I ovdje iza mene na ovoj premosnici koju smo tada napravili ćemo ponovo omogućiti dvosmjeran promet. Ono što će biti drugačije, raskrižje Marohnićeva, znači iduće prema istoku, će biti u drugačijem režimu nego što je bilo prošli put, tako da pozivam ljude da i vozače da ne voze na pamet, nego da gledaju signalizaciju.
5: A kako je najavljeno, na terenu su prometni redari i policija koji će kažnjavati neposluh u prometu, a do kraja tjedna trebao bi stići rezervni dio za bagar, te bi se radovi na rušenju započeti tijekom produženog vikenda tada trebali završiti.
6: Media servis. Vijesti.
5: Velikom proslavom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150 godina vatrogastva u našoj zemlji. Prezentirana su vatrogasna vozila, oprema i tehnika, a održana je i središnja svečanost. Hrabrost kroz naraštaje, sigurnost za budućnost, poruka obljetnice. A glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je naglasio.
8: Vatrogasci bili su svoj narod u svim izazovima. Gasili su požare, spašavali ljude iz poplava i potresa, pomagali prometnim nesrećama i drugim katastrofama. Jedna slika iz moje male zapovjedne, recimo, povijesti, jedna velika koja je urezala se moje sjećanje je bila pomoć Dalmacije Slavoniji kada je bila poplava u Županji, Gunji. Kolona ljudi, a da ne govorimo o pomoći kada Slavonija pomaže Dalmaciju, Dalmacija pomaže Slavoniju.
6: Media servis. Vijesti.
5: Mladi koji ove godine navršavaju 18 godina od Ministarstva kulture i medija dobivaju voucher vrijedan 100 eura koji mogu iskoristiti u kazalištima i muzejima ili ih potrošiti na kupnju knjiga ili odlazak na koncerte. Projekt kulturne iskaznice vrijedan je gotovo 5 milijuna eura. A ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić za Media Servis je istaknuo.
9: Ulaskom mlade osobe u kazalište ili u kinodvoranu koja ne daje ono najbezvezniji sadržaj i nakon određenog iskustva i kada vam se to svidi, u biti ostajete vezani uz kazalište, kino, koncerte itd. Ono što trebaju napraviti je prilagoditi sadržaj koji je za mlade. Kada ga pogodite, onda mladi postaju vjerna publika. To pokazuju brojni slučajevi, ne samo hrvatski, nego i svjetski. Znači, kada im potaknete i dotaknete žicu, oni su zapravo jedna od zahvalnijih publika.
6: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Utakmicu u Varaždinu pratio je Sven Tubak.
11: Nije to bila idealna predstava, ali reprezentacija u pozitivnom ozračju odlazi na svjetsko prvenstvo. Prilika je bilo na obje strane. Najveću našu zapucao je Budimir, a u drugom poluvremenu u vodstvo nas je doveo sjajnim udarcem kapetan Luka Modrić. Spašavao nas je Livaković nekoliko puta bravuroznim obranama, ali on je bio nemoćan kada ga je nakon velike greške Baturine matirao Šporar. Kada se činilo da će sve završiti remijem, u predposljednjoj minuti sudačke nadoknade bombu je ispalio Mario Pašalić, zabio oblaku, donio nam pobjedu od 2-1 i navijačima osmih na lice.
10: Izbornik Zlatko Dalić.
12: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
10: Evo kako je utakmicu vidio reprezentativac Nikola Vlašić.
13: Pripremu Hrvatsku sa pobjedom. Mislim da smo mogli pobijediti i zasluženije, iako je Livi imao 2-3 dobre intervencije, ali mislim da smo dominirali utakmicom, imali dosta šansi i da možemo biti zadovoljni.
10: Batreni sada imaju dan odmora, a onda u utorak putuju za Washington. Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi im Panama, a onda 3 dana kasnije Ghana. Matija Škek novi je trener nogometnog kluba Rijeka. Kek je trener koji je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan superkup, te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67 i odluka o prvaku past će u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
14: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
1: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split i Rijeka 22, Dubrovnik 21, 20 u Šibeniku i Makarskoj, 19 u Zadru, Zagreb je na 17, Bjelovar 14, Slavonski Brod, Osijek, Varaždin i Sisak mjere 15 stupnjeva. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjesta umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.
15: Ovo je Jutro na Dravi.
16: Oh boy.

Sabrina Carpenter i Man Child, pjesma o odraslim ljudima koji se ponašaju kao da još nisu završili osnovnu školu. A kad smo već kod odrastanja, primijetila sam jednu stvar, što smo nekako stariji, to nas više vesele potpuno čudne stvari. Kao klinci sanjali smo velike stvari, ono, bit ću astronaut, doktor, pjevač i tako dalje, a danas se razveselimo slobodnim parkirnim mjestom, praznom košarom za veš, čovječe Boži. Jel se to ikad ikome dogodi? Ili, ne znam, porukom da je paket stigao ranije. Da. Sad nam ide jedna pjesma za sve nas koji smo se pomirili s tim da nas vesele male stvari. One Republic, I Ain't Worried. Dragana je s vama.

0: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu. Telefon 098 98 29347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu

0: ispravnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: Giant Rock, Somebody Like You, doveli su nas do pola osam.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice naše županije izabrano je novo vodstvo za naredni mandat. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su za potpredsjednike imenovani Darko Palaš i Alen Škudar. Vatrogasna zajednica okuplja brojna vatrogasna dobrovoljna društva s područja županije i jedna je od najaktivnijih u Hrvatskoj. A novo vodstvo u idućem će razdoblju nastaviti rad na razvoju vatrogastva, edukaciji članova i jačanju sustava zaštite i spašavanja. Više u našim današnjim informativnim emisijama.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Drava.
8: Drava.

kad smo već kod obsesija, zanimljivo je kako se trendovi mijenjaju. Prije nekoliko godina svi su fotografirali se uz smutije u teretani ili na primjer savršeno pospremljen radni stol. Danas izgleda je ipak postalo moderno nositi knjigu. Da, ozbiljno. Sve više poznatih ima svoje književne klubove, čak i Dua Lipa ima. Na TikToku se dijele preporuke za čitanje, a jedan od većih trendova ove godine doslovno se zove postani što obrazovaniji. Da, jedan od rijetkih trendova na koje možda ljudi čak i neće imati prigovor. Jer ako već nešto trebamo kopirati iz društvenih mreža, onda možda nije loše ukrasti nečiju preporuku za dobru knjigu. A sad idemo na nešto što ne traži ni analizu, ni neke bilješke sa strane. Samo malo dobre glazbe. Miley Cyrus i Flowers. Da nas podsjeti da puno toga možemo napraviti.

0: 8 je sati, vani 17 stupnjeva u zraku, ali slušatelji nam javljaju da se već sad i teško diše. Danas nas očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, a u unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura većinom između 26 i visokih 30 danas. Sutra djelomice sunčano, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući također pljuskovi s grmljavinom, posebice u ovim središnjim predjelima. Danju sutra vrlo toplo i vruće, uz najvišu temperaturu do 31 stupanj.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Velike su gužve u Zagrebu na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste, gdje je na snazi nova regulacija prometa. Naime, nakon kvara na velikom bageru koji je rušio sjeverni dio Vjesnikova nebodera, radovi su stali. Zbog opasnosti koju predstavlja ogroman komad betona koji visi s 14. kata nebodera, odgođeno je otvaranje podvožnjaka. Regulacija se vraća na onu od prije 18. travnja, te nema ljevih skretanja na raskrižju. Radovi bi se trebali nastaviti krajem tjedna. Crni niz na hrvatskim cestama. Jučer je u prometnim nesrećama poginulo 5 osoba. Prvo je kod Virovitice u teškom sudaru poginulo 4 ljudi, a u večernjim satima na autocesti Zagreb-Sisak poginuo je motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Nezadovoljni obrtnici trebali bi se sastati s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim s predstavnicima obrtnika okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Nezadovoljni su povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka iduće godine. Ministar Ćorić.
3: Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
1: Upozorenje na tsunami izdano je nakon što je potres magnitude 7,8 stupnjeva po Richteru pogodio jedan od južnih otoka Filipina. Filipinska policija izjavila je da su najmanje 3 osobe mrtve, a 4 ozlijeđene. Stanovništvo je preporučeno da se presele unutrašnjost zemlje i traže viša mjesta. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami rekao je da su na Filipinima mogući valovi do 3 metra, dok bi u Maleziji mogli doseći do 1 metra. Iako još nema službenih izvještaja, snimke na društvenim mrežama pokazuju velika oštećenja i urušene zgrade. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka 23, Zagreb 20, u Osijeku je 18 stupnjeva. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

The Feeling, 8:10 minuta. Nadam se da vam se dobar osjećaj i dalje nastavlja. Inače, mene uvijek i razvesele i fasciniraju oni ljudi koji se jutro probude i odmah funkcioniraju. Znaš, ono kao, probudila sam se u 4 ujutro da otrčim, pa se vratim doma, otuširam se, doručkujem i idem na posao u 8. Svaka vam čast, ljudi, stvarno svaka čast. Ono, ustanu, obuku se, riješe pola obaveza, odgovore na poruke, možda čak eto i vježbaju. Jer ono, većina ljudi stvarno prvih pola sata samo gleda u jednu točku i pokušava uspostaviti suradnju s vlastitim mozgom. A ako ste i vi među onima kojima je druga kava zapravo početak radnog vremena, onda vam dobro jutro želim. Dragana je tu, među svojima ste, a Clean Bandit u nastavku i Jazz Glyn kažu There's no place I'd rather be.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

0: Giovanni Limar.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 8:30, na jezeru Šoderica proteklog vikenda održao se festival sportske rekreacije Sport za sve u organizaciji Saveza sportske rekreacije naše županije uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestacija je okupila više od 220 sudionika iz umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja naše županije, kao i goste iz Varaždina i Virovitice, a oni su se okušali u kuglanju, pikadu, nordijskom hodanju i beli. Organizatori su istaknuli kako je cilj manifestacije potaknuti aktivan način života, druženje i očuvanje zdravlja kroz rekreaciju. Više naravno na našem portalu uz fotogaleriju.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Grena Nida, going up, going up. Mi smo došli do 8 sati i 50 minute. Danas je svjetski dan oceana.
1: Da,
0: unatoč satelitima, robotima, modernoj tehnologiji, velik dio oceanskog dna još uvijek nije detaljno istražen. Više znamo o površini mjeseca nego o dobrom dijelu onoga što se nalazi duboko ispod mora. Dakle, nije isključeno da naš planet još uvijek skriva pokoju tajnu. Pa ajmo mu odati počast. Mike Perry, The Ocean, nastavku, švedski DJ, producent i apsolutni ljetni hit, objavljen prije 10 godina, u proljeće 2016. Ali i dan danas slovi za jedno od najprepoznatljivijih elektroničkih pjesama tog desetljeća. I iako se on konstantno spominje, ipak pjevačica i tekstopisac je Shai Martin.

0: Zdinu Dvornika i Josipu Lisac. Rušila sam mostove od sna.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A i završili smo s tim Jutrom na Dravi i vrijeme je da uskoro kažemo i dobar dan svima. No, prije toga, danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura danas do 30 stupnjeva, već sad mjerimo 18 u zraku. Sutra djelomice sunčano uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, posebice u središnjim predjelima. Sutrašnji maksimalac do 31.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Izabrano je novo vodstvo koje će u narednom razdoblju voditi jednu od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Više u vijestima donosi vam Bojan Horvat.
2: Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi jednu od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su dužnost potpredsjednika preuzeli Darko Palaš i Alen Škudar. Skupštini je nazočio i župan Tomislav Golubić, koji je tom prilikom zahvalio svim vatrogaskinjama i vatrogascima na njihovoj prednosti, nesebičnom radu i svakodnevnoj spremnosti na pomoć građanima, a istaknuo je i kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od najvatrogasnijih županija u Hrvatskoj, te naglasio važnost vatrogastva kao jednog od stupova sigurnosti lokalne zajednice. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i dalje će nastaviti razvijati i jačati vatrogastvo na području županije, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, stručnost i predanost svojih članova, poručili su. Na jezeru Šodorica proteklog vikenda održao se festival sportske rekreacije Sport za sve. U organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestacija je okupila više od 220 sudionika iz umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja Koprivničko-križevačke županije, kao i goste iz Varaždine i Virovitice, a događaju je u ime grada Koprivnice prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Divno vas je vidjeti na početku još jedne sezone događanja na Šodorici. Želim vam prekrasan dan, da se dobro osjećate, uživate u druženju i steknete nova prijateljstva, poručila je Ostriž. Okupljene je pozdravio i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, istaknuši kako se susreti na prostoru kampa u oči ljeta na Šodorici održavaju već 8. godinu za redom, a broj sudionika iz godine u godinu raste. Predsjednik Županijskog saveza Slavko Dedi zahvalio je svim sudionicima na dolasku, te domaćinima na podršci u organizaciji događanja. Rekreacija, kaže, nije sport, rekreacija je način života. Posebno zabrinjavajući podaci o pretilosti i nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti, stoga su ovakvi susreti važni za očuvanje zdravlja, aktivan život i druženje, istaknuo je Dedi. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a događaju je prisustvovao i potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedov. Sudionici su se tijekom dana natjecali u kuglenju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli, a susreti su još jednom potvrdili važnost rekreacije, aktivnog starenja i međusobnog povezivanja umirovljenika. Uhićen je 31-godišnji vozač koji je mrtav pijan vrludao otvorenim dijelom ceste Molve Grede Molve. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke izvijestili su da je riječ o 31-godišnjaku koji je vozio osobni automobil Koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozi pod utjecajem alkohola od gotovo 3 promila, te je tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, naveli su u policiji. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1480 do 2810 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Bojanu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Nobody's perfect, kaže nam Jessie J. Da, nitko nije savršen, a vremeplov nas danas vraća u 2016. godinu. Na današnji dan Ed Sheeran završio je na naslovnicama jer su ga dvojica glazbenika tužila za 20 milijuna dolara zbog hita Photograph. Da, tvrdili su da je refren previše sličan njihovoj pjesmi, a u cijelu priču uključile su se tu i analize nota, akorda i melodije. Pokazalo se da ponekad nekoliko sekundi pjesme može vrijediti milijune. Pa ajmo poslušati u nastavku pjesmu koja je izazvala prije 10 godina na današnji dan toliko rasprave.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Žaža nas je dovela do 9:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Napreduje izgradnja nove Podravkine zgrade nasuprot Sedmerokatnice u ulici Ante Starčevića. U punoj funkciji sve bi trebalo biti u prvim mjesecima iduće godine. Izvijestili su tako iz Podravke, rekli da su radovi na lokaciji bivšeg doma Slavena počeli u veljači ove godine, a odvijaju se prema planu. Trenutno je tako završena konstrukcija, slijede također radovi na instalacijama i zatvaranju objekta. Kraj radova očekuje se krajem ove godine, a kako sve napreduje možete vidjeti u fotogaleriji na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, ima taj čovjek nekakav osjećaj kad krene ljeto. Naprimjer, ja danas razmišljam konstantno i osjećam okus punjenih paprika. Da, postoje dvije vrste ljudi kad su u pitanju te punjene paprike. Oni koji ih vole i oni koji vole više umak i pire krumpir uz njih. Ne znam da li postoji neka treća skupina. I zanimljivo je kako svi imaju svoj recept. I svi su uvjereni da je njihov ispravan. Neko stavlja više riže, netko više mesa, netko ih kuha, netko ih peče u pečnici. I ono, rasprave koje traju godinama, kolika je vječno pitanje postoji tko radi bolje sarmu. Uglavnom, ove visoke temperature, iako paprike još nisu dozrele, malo su me tako potaknule da razmišljam o punjenim paprikama. Ja vjerujem da negdje već sad one mirišu. Velika šansa je da je netko upravo zaključio da je ljeto stvarno stiglo. A o predivnim stvarima u nastavku pjevat će nam Benson Boone. Vi razmišljate do tada o punjenim paprikama, a Silva će vam se pridružiti tik prije 10 sati. Dragana je bila s vama, do sutra, do 6 ujutro, bok bok!

0: se. Smiješi nam se i puno sunca danas. A maksimalac od 28 do 30, trenutno smo evo na 23 stupnja. Ako ćete dan provesti na otvorenom, imajte na umu vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati. Dobar dan svima, vrijeme nam je za vijesti Media servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Izmjenjuju se međusobni napadi Izraela i Irana i to od jučer. Izrael je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu kao odgovor na iranske napade. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Teheranu, kao i Isfahanu i Tabrizu. Prethodno je Izrael pokrenuo udare u području Beruta, nakon čega je Iran odgovorio salvom projektila u znak odmazde. Ranije je američki predsjednik Donald Trump za Axios rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahu poručio da se suzdrži od daljnjih napada. Također je izjavio za Financial Times da novi udari neće utjecati na mirovne pregovore s Teheranom. A uoči predsjedanja neformalnim sastankom ministara obrane Europske unije na Cipru, visoka predstavnica Komisije za vanjske poslove Kaja Kallas komentirala je situaciju na Bliskom istoku. Preko noći smo opet vidjeli eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Nastavljaju se napadi Rusije na Ukrajinu. Ubijeno je najmanje 5 osoba, ozlijeđeno ih je 14 u ruskom napadu na jugoistočnu Zaporišku regiju. Volodimir Zelenski jučer je stigao u London, gdje je održao sastanke s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Svi su se složili oko 5 uvjeta za trajni mir s Rusijom, a to uključuje trenutni prekid vatre, sigurnosna jamstva za Ukrajinu, zadržavanje ruske imovine zamrznutom i zaštitu europskih sigurnosnih interesa. Zelenski je poručio da je obavijestio britanskog premijera Keira Starmera o potrebi dodatnog raketnog naoružanja za sustave protuzračne obrane, a na stolu su se našle teme zaštite energetske infrastrukture njegove zemlje i pripreme za zimu. Koordinirali smo i naše stavove uoči samita G7 i NATO te sastanaka koalicije voljnih, poručio je Zelenski. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka 26, Zagreb 23, Osijek mjeri 22 stupnja. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Ovo su bili Marshmallow i Khalid. Slušali smo Numb u 10 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Nadam se da ste se dobro odmorili za vikend, a ako ste ga uspjeli spojiti s četvrtkom i petkom, onda ste stvarno izvukli maksimum iz ovih slobodnih dana. Kućaš bolje. A znam da povratak u radni ritam nakon produženog vikenda ponekad ide malo sporije, kava možda još nije odradila svoje, inbox i mailovi čekaju, a misli su možda još uvijek negdje na roštilju, izletu ili u hladovini uz omiljeno piće. A nema brige, ako do sada još niste uhvatili ritam ponedjeljka, uhvatit ćemo ga zajedno, korak po korak. Ja sam Silva i s vama sam do 14 sati. A kućaš bolje pjesme nego ove, ovo je Down Under i Man at Work.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: uz Alanis Morissette i Guardian. Stigli smo do pola 11, vrijeme za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Koprivnice odigrali su prvu utakmicu kvalifikacija za ulazak u drugu nogometnu ligu. U Rijeci su igrali protiv tamošnje Lokomotive, a rezultat je na kraju utakmice bio 0-1 u korist zelenih. Podsjetimo da nogometaši Koprivnice moraju igrati kvalifikacije za ulazak u viši rang natjecanja, odlučio je ždrijeb HNS-a, unatoč tome što su zeleni završili sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever na prvom mjestu. Uzvrat se igra 13. lipnja u Koprivnici.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nastavljamo uz vatru, slušamo novu stvar Razglednica.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

Billy Idol, Hot in the City u 10:48 na Radio Dravi. A da, vrući dani su stigli, a jedno je sigurno, ljeti gotovo svako piće bolje sjedne kad je dobro rashlađeno. Još ako u čaši zvecka hrpa leda, dojam je odmah bolji. A baš zato posljednjih mjeseci društvene mreže puni jedan zanimljiv trend, a to su plastične čaše koje su već od prije napunjene ledom. Ideja je jednostavna, uzmete čašu s ledom, odaberete omiljeni sok, ledeni čaj, kavu ili neki drugi napitak i u nekoliko sekundi imate osvježavajuće piće za ponijeti. Trend je inače krenuo iz Južne Koreje, gdje su takve čaše godinama dio svakodnevice u malim trgovinama. Kupci si dakle sami slažu svoje ledeni napitak u hodu, a video uraci su ubrzo postali viralni hit na TikToku i drugim društvenim mrežama. Danas su evo te čaše s ledom stigle i kod nas. Možemo reći da su praktične, pogotovo kad vam se ne da baš razmišljati imate li dovoljno leda kod kuće, a s druge strane nisu baš najjeftinije zadovoljstvo. Za jednu čašu leda često ćete platiti više nego za cijelu vreću leda iz zamrzivača, a tu je onda još i ta nepotrebna plastika. Ipak evo, očito te plastične čaše s ledom imaju svoje kupce, jer da nemaju, teško da bi se toliko proširili i postali viralni hit kakav jesu. Jess Glynn

0: Taylor Swift, Opalite za kraj sata. Danas vruće i puno sunca, maksimalac od 28 do 30, trenutno smo na 24. Utorak nam donosi slično vrijeme, ali u kasnim popodnevnim i večernjim satima na sjeverozapadu unutrašnjosti može biti grmljavinskih pljuskova, a bit će to najava promjenjive i svježije druge polovice tjedna, no o tom potom, uživajmo u sunčeku dok možemo. 11 nam je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Izabrano je novo vodstvo jedne od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi jednu od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su dužnost potpredsjednika preuzeli Darko Palaš i Alen Škudar.
3: 42 godine u profesionalnosti kao djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca i dugogodišnji međunarodni državni vatrogasni sudac, evo 40. godina. U stvari, moglo bi se reći da je vatrogastvo moj život. To sam naslijedio po roditeljima, po pokojnome ocu i djedu. Oni su bili dugogodišnji vatrogasci. Kćerke su u vatrogastvu. Uvjeti, to je najčešće bi mi rekli da je to i familijarno, znate. A motiviralo me to, pošto sam toliko godina u tome vatrogastvu i sve, unapređenje vatrogastva za našu županiju, za naša dobrovoljna vatrogasna društva kojih ima preko 140 u našoj županiji, tri javne vatrogasne postrojbe.
2: Skupštini je nazočio i župan Tomislav Golubić, koji je tom prilikom zahvalio svim vatrogaskinjama i vatrogascima na njihovoj prednosti, nesebičnom radu i svakodnevnoj spremnosti na pomoć građanima, a istaknuo je i kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od najvatrogasnijih županija u Hrvatskoj, te naglasio važnost vatrogastva kao jednog od stupova sigurnosti lokalne zajednice. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i dalje će nastaviti razvijati i jačati vatrogastvo na području županije, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, stručnost i predanost svojih članova, poručili su. Uhićen je 31-godišnji vozač koji je mrtav pijan vrludao otvorenim dijelom ceste Molve Grede Molve. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke izvijestili su da je riječ o 31-godišnjaku koji je vozio osobni automobil Koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozi pod utjecajem alkohola od gotovo 3 promila, te je tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, naveli su u policiji. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1480 do 2810 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na cesti između Zablatja i Imbrijovca jučer se dogodila prometna nesreća koju je izazvao 60-godišnji vozač pod utjecajem alkohola, upravljajući osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka s 0,92 promila alkohola u organizmu, zbog nepropisnog kretanja prešao je na suprotnu prometnu traku, te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala 42-godišnja vozačica. Vozač je nakon nesreće smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Spustile su se zavjese za ovo sezonsko natjecanje u elitnoj ligi i prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Odigrane su i preostale utakmice 26. posljednje kola. U elitnoj ligi, uoči posljednje kola, nije bilo nepoznanica kad je riječ o prvaku, odnosno ekipi koja napušta najviši rang županijskog nogometa. Prvak Tehničar upisao je novu pobjedu i zasluženo proslavio, dok se Legradski Graničar od Elite oprostio novim porazom. Posljednja dva susreta gledali smo pak u Krasnovcu i Imbrijovcu. Bratstvo je u prijepodnevnim satima dočekalo Podravac i izgubilo 1-4, dok se Borac popodne sastao s Miklinovcem i pobjedio 2-0. Situacija je u oči posljednje kola svakako bila napeta u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, jer je padala odluka o tome tko će završiti na začelju i sada je sve jasno. Na nesretnom posljednjem mjestu završila je Viktorija. Ona se u Novom Viriju sastala s Graničarom te izgubila 4-3. Bio je to ultimativni derbi za opstanak, jer su ove dvije ekipe kao posljednje plasirane međusobno odlučivale tko će ostati, a tko ispasti. S druge strane tablice, prvak Sloga, koja je u Koprivničkom Ivancu dočekala Panoniju i pobijedila uvjerljivim rezultatom od 8-2. Od ostalih utakmica na Močilskoj areni sastale su se Močile i Omladinac te odigrale 4-3, dok je u Glogovcu Rudar bio domaćin Dravi iz Podravskih Sesveta, a bolji su bili Rudari koji su slavili 7-3. U Hlebinama su se još susreli Lipa i Drava iz Novigrada Podravskog, taj ogled završio 3-1, a igralo se i u Starigradu i Točecu. Sve rezultate možete pročitati na našem portalu. Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja i svečane prisege, članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk odmah se priključila međunarodnom ženskom kampu u Poreču. Kamp je održan nakon međunarodnog UVV turnira za uzrast U20 trofej Jadrana, a okupio je 40-ak vrhunskih hrvačica iz više europskih zemalja. Posebnu kvalitetu pripremama dale su Hrvačice Ukrajine, aktualne ekipne prvakinje Europe u seniorskoj konkurenciji, predvođene glavnim trenerom ukrajinske reprezentacije Volodimirom Javonovom, te trenerima Romanom Pavlovom i Jurijem Nazarenkom. Tijekom kampa naglasak je bio na tehničko-taktičnom radu i usavršavanju specifičnih situacija iz borbe, a Veronika je zajedno s ostalim reprezentativkama imala priliku trenirati i stjecati iskustvo uz neke od najboljih europskih Hrvačica. Nakon ovih priprema slijedi 6 dana rada u klubu, nakon čega reprezentaciju očekuju 10-dnevne specifične pripreme u Kirgistanu. Biće to ujedno i posljednji pripremni kamp prije nastupa na U20 europskom prvenstvu, koje će se održati od 6. do 12. srpnja u Skopju.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Matija Cvek i TBF, probudi se. U 11 sati i 13 minuta. Dobar dan svima. Svadbe su uvijek posebne, ali neke se prepričavaju još dugo nakon što se ugase posljednje note glazbe, a upravo takva je bila svadba Marijane Dumbaj i Ivana Čevisa u Koprivničkom Ivancu. Nakon što su u crkvi Svetog Ivana Krstitelja izrekli svoje sudbonosno da, mladinci su odlučili pokazati da za dobru svadbenu priču nije potrebna luksuzna limuzina, umjesto toga odabrali su traktor. Vesela povorka na traktoru izazvala je poglede znatiželjnika uz cestu, a mladinci su pokazali da je ponekad upravo jednostavnost ono što ostavlja najveći dojam. Kako je to izgledalo, pogledajte na našem portalu Drava Info, a Marijani i Ivanu naravno želimo puno sreće u bračnom životu i još puno takvih posebnih trenutaka koje će pamtiti. Ajmo dalje, ovo je Kid Rock i Born Free.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Sve što voliš, na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Denis i Denis, ja sam lažljiva. U 11 sati i 48 minuta na Radio Dravi. A u vremenu kada novi hitovi nastaju brže nego što stignemo zapamtiti refren, malo tko bi pogodio da će jedna stara dječja brojlica osvojiti internet. Sjela baba u balon, posljednjih je mjeseci evo postala pravi viralni fenomen. Brojlica uz koju su odrastale generacije djece danas živi neki sasvim novi život na TikToku, Instagramu i drugim društvenim mrežama. Zanimljivo je da se koristi baš za sve i svašta, od plesnih izazova i komičnih skečeva do sasvim običnih prizora iz svakodnevnog života, i uglavnom što je video nepovezani s tekstom, to često bude smiješniji i viralniji. Budući da ova brojlica nema jednu službenu verziju, internet je naravno napravio svoje, pa danas tako postoje tehno remiksevi, house verzije, rap izvedbe, pa čak evo i narodnjačke obrade. Uglavnom ovako ta pjesma zvuči u klasičnom obliku. Sjela

0: Aha, ovo je već nekaj kaj bi se slušalo vani u nekom klubu. Ali evo, baba tak putuje kroz razne glazbene žanrove jednako lako kao što je nekad sjedila u balonu.
1: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava.
0: Evo, kad smo već kod remikseva, meni uvijek ovaj padne na pamet. David Guetta i Bibi Rexha, I'm good.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Nastavljaju se međusobni napadi Irana i Izraela. Obrtnici, poduzetnici idu pred Ćorića s tri zahtjeva. Vatreni pobjedom protiv Slovenije u zadnjoj minuti zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ne nazire se kraj sukobima na Bliskome istoku. Izrael i Iran ponovno su izveli niz međusobnih napada. Za to vrijeme vojni dron ponovno je narušio zračni prostor Latvije. O potrazi za dodatnom podrškom u ratu protiv Rusije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otišao je u London.
6: Nastavljeni su međusobni napadi Izraela i Irana. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
7: Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku, ponovo su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Dahihu. To nećemo dopustiti.
6: Podsjetimo, Izrael je još jučer napao predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran uzvratio napadima na sjever Izraela. Glasnogovornik iranske revolucije garde Ibrahim Zolfagari.
7: Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionistički ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u Južnom Libanonu ciljajući predgrađe Bejruta. Još ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločin proširi na rubove Bejruta, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima.
6: A najmanje jedan dron ušao je u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu u svojim domovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu je razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Ukrajini je tvrdi potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Na društvenoj mreži X oglasio se britanski premijer: "Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bit ćemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe", objavio je Starmer. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Ministar financija Tomislav Ćorić sastaje se s predstavnicima obrtnika i poduzetnika nakon što su najavljena veća porezna davanja za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Uoči sastanka član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin izdvojio je tri zahtjeva s kojima dolaze pred ministra, a koji su navedeni u peticiji koju je potpisalo oko 40.000 malih poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača.
8: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa Vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
5: Ako vlada ne bude imala sluha za njihove zahtjeve, poručuju, opcija prosvjeda je u zraku.
0: Media servis. Vijesti.
5: Predstavljen je novi projekt SF Plus Ministarstva rada u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom, sve kako bi se bolje mogao suzbiti rad na crno. Ministar rada Alen Ružić to je komentirao u kontekstu izmjena i dopuna zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
9: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
5: Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber iz HUP-a ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja, jer kako kaže, tu je...
10: Ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska, ni evropska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
0: Media servis. Vijesti.
5: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u intervju u Media servisa naglasio je kako operativni centar u Divuljama s radom počinje 15. lipnja, a iznio je i svoja predviđanja sezone s obzirom na dosadašnje ovogodišnje brojke.
11: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška. To je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
0: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom je zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su Vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. minuti, a izjednačenje je stiglo u 83. minuti kada je precizan za Slovence bio Šporar. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donio je Mario Pašalić, izbornik Zlatko Dalić.
13: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili. Protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
12: Tijekom utakmice izbornik Dalić isprobao je dva formata, a to smatra ključnim kako bi se što bolje pripremili za raznovrsne protivnike na svjetskom prvenstvu.
13: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok, Panama i Gana nekakvu kontru, polukontru, tranziciju gdje ćemo posjeti, tako da smo to htjeli isprobati. I u tim sistema vidjeti sve igrače.
12: Vatreni sada imaju dan odmora, a onda utorak putuju za Washington. Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi Panama, a onda tri dana kasnije Gana. Matijaš Kek novi je trener Rijeke. U svom prvom mandatu Kek je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti. Podigao je dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan super kup, te je ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67. Odluka u prvaku pasti će u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Zadar lovi četvrti uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona svoj zadnji osvojila u sezoni 2021-2022. Za Media servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik 29, Rijeka Split 28, Zadar, Daruvar i Slavonski Brod 27, Zagreb, Sisak, Osijek i Bjelovar mjere 26, stupanj manje je u Dubrovniku i Karlovcu. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio.

U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka.

0: Rita Ora, You Shall Receive. U pola jedan na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hrvatska zajednica županija otvorila je prijave za 11. izdanje fotonatječaja Volim svoju županiju, koji iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u fotografiju iz cijele Hrvatske. Prijave su otvorene do 19. lipnja, a svaki sudionik može prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj se provodi u 3 kategorije. Glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija namijenjena Hrvatima koji žive izvan Hrvatske. Najbolje fotografije odabrat će stručni žiri, a odabrani radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju. Cilj natječaja je kroz objektiv fotografa prikazati ljepote, posebnosti i identitet hrvatskih županija, te promovirati prirodnu i kulturnu baštinu svih krajeva Hrvatske.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Oliver Handel's Lady Hear Me Tonight. 12:48 je minuta. Dobar dan svima. Ako ste mislili da su boje ljeta samo u zalascima sunca i cvjetnim livadama, evo prijedlog kako ih možete doživjeti na jedan sasvim drugačiji način. Ove subote u Koprivničkoj knjižnici održat će se treća radionica iz ciklusa Kružno stvaranje prirodnim bojama, a ovoga puta tema je ljeto i to doslovno u svim njegovim nijansama. Sudionici će istraživati prirodne boje dobivene od šumskih jagoda, višanja, bazge, ruža, nevena, dragoljuba i mnogih drugih biljaka koje obilježavaju ovo doba godine. Uz čašu domaćeg soka od bazge stvarat će se crteži, otkrivati prirodne tinte i istraživati kako boje koje nas okružuju mogu potaknuti kreativnost i povezati nas s prirodom. Ne morate biti umjetnik niti imati kakvo predznanje, dovoljna je znatiželja i želja za stvaranjem. Sav materijal je osiguran, a ako imate neki svoj omiljeni kis ili note za crtanje, slobodno ih ponesite. Radionica je namijenjena odraslima, broj mjesta je ograničen, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu. Dakle, ako želite na trenutak malo usporiti, udahnuti mirise ljeta i otkriti kakve se sve to boje kriju u prirodi, možda je ovo idealan način za početak vikenda.
1: Radio koji s tobom živi. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ovo su bili Majales, jel te zove na ples. Stvar baš ima onu pravu ljetnu vibru. A ljetna vibra pratit će nas i ostatak dana. Biće nam pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Maksimalac od 28 do 30, a trenutno smo evo na 27 stupnjeva. Toliko o vremenu. Vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Izabrano je novo vodstvo jedne od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi jednu od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su dužnost potpredsjednika preuzeli Darko Palaš i Alen Škudar.
3: 42 godine u profesionalnosti kao djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca i dugogodišnji međunarodni državni vatrogasni sudac, evo 40. godina. U stvari, moglo bi se reći da je vatrogastvo moj život. To sam naslijedio po roditeljima, po pokojnome ocu i djedu. Oni su bili dugogodišnji vatrogasci. Kćerke su u vatrogastvu. Uvjeti, to je najčešće bi mi rekli da je to i familijarno, znate. A motiviralo me to, pošto sam toliko godina u tome vatrogastvu i sve. Unapređenje vatrogastva za našu županiju, za naša dobrovoljna vatrogasna društva kojih ima preko 140 u našoj županiji, tri javne vatrogasne postrojbe.
2: Skupštini je nazočio i župan Tomislav Golubić, koji je tom prilikom zahvalio svim vatrogaskinjama i vatrogascima na njihovoj prednosti, nesebičnom radu i svakodnevnoj spremnosti na pomoć građanima, a istaknuo je i kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od najvatrogasnijih županija u Hrvatskoj, te naglasio važnost vatrogastva kao jednog od stupova sigurnosti lokalne zajednice. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i dalje će nastaviti razvijati i jačati vatrogastvo na području županije, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, stručnost i predanost svojih članova, poručili su. Na jezeru Šodorica proteklog vikenda održao se festival sportske rekreacije Sport za sve. U organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestacija je okupila više od 220 sudionika iz umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja Koprivničko-križevačke županije, kao i goste iz Varaždine i Virovitice, a događaju je u ime grada Koprivnice prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Divno vas je vidjeti na početku još jedne sezone događanja na Šodorici. Želim vam prekrasan dan, da se dobro osjećate, uživate u druženju i steknete nova prijateljstva, poručila je Ostriš. Okupljena je pozdravio i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, istaknuši kako se susreti na prostoru kampa u oči ljeta na Šodorici održavaju već 8. godinu za redom, a broj sudionika iz godine u godinu raste. Predsjednik Županijskog saveza Slavko Dedi zahvalio je svim sudionicima na dolasku, te domaćinima na podršci u organizaciji događanja. Rekreacija, kaže, nije sport, rekreacija je način života. Posebno zabrinjavajući podaci o pretilosti i nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti, stoga su ovakvi susreti važni za očuvanje zdravlja, aktivan život i druženje, istaknuo je Dedi. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a događaju je prisustvovao i potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedol. Sudionici su se tijekom dana natjecali u kuglenju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli, a susreti su još jednom potvrdili važnost rekreacije, aktivnog starenja i međusobnog povezivanja umirovljenika. U Đelekovcu je potpisana deklaracija o zaštiti bregunica uz rijeku Dravu. Dokument su potpisali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te načelnici i načelnice 10 općina uz Dravu. Drnja, Ferdinandovca, Gole, Hlebina, Legrada, Molvi, Novog Vidija, Petranca, Podravskih Sesveta i Đelekovca. Deklaracijom su potpisnici iskazali podršku zaštiti i obnovi staništa bregunice, strogo zaštićene ptice selice, čije kolonije na strmim pješčanim obalama Drave predstavljaju važan pokazatelj pokazatelj zdravog riječnog sustava. Dokument predviđa očuvanje postojećih kolonija, podizanje svijesti o važnosti ove vrste, te jačanje suradnje unutar UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Inicijativa je proizašla iz uspješne zaštite lokaliteta Libanovec u Đelekovcu, najveće kolonije bregunica na hrvatskom dijelu Drave. Zahvaljujući projektu Drava Life, na tom se području u povoljnim godinama gnjezdi i do 1800 parova bregunica. Umjesto učvršćivanja obale, omogućeni su prirodni erozijski procesi, a suradnjom s poljoprivrednicima usklađeni su interesi zaštite prirode i poljoprivredne proizvodnje. Podsjetimo, Đelekovec je 2024. proglašen prvim selom bregunica u Hrvatskoj. Potpisivanjem deklaracije dodatno je potvrđena predanost očuvanju prirodne baštine rijeke Drave i održivom razvoju područja uz njezin tok. Nogometaši Koprivnice igrali su prvu utakmicu kvalifikacija za ulazak u drugu nogometnu ligu. U Rijeci su igrali protiv tamošnje Lokomotive, a rezultat je na kraju utakmice bio 0-1 u korist zelenih. Podsjetimo da nogometaši Koprivnice moraju igrati kvalifikacije za ulazak u viši rang natjecanja, odlučio je ždrijeb HNS-a, unatoč tome što su zeleni završili sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever na prvom mjestu. Uzvrat se igra 13. lipnja u Koprivnici.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

preko prepreka u 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan svima. Polako, ali sigurno ulazimo u onaj najuzbudljiviji dio lipnja kada naš kraj živi punim plućima, a pred nama su dvije manifestacije. Prvo nas već ovog vikenda očekuju podravski motivi na Zrinskom trgu. Manifestacija ove godine donosi neka sasvim moderna iznenađenja. Među njima se posebno ističe večernji light show u subotu, odnosno svjetlosni spektakl inspiriran motivima naive koji će na velikom platnu spojiti tradiciju i suvremenu tehnologiju na jedan potpuno novi način. A čim završimo s podravskim motivima, kreće odbrojavanje do Picokijade. Posljednji vikend u lipnju ponovo će donijeti pravu eksploziju sadržaja u Đurđevcu. Više od 40 različitih programa za sve generacije, od gastronomije i vina preko kulturnih i etno sadržaja do sportskih natjecanja, dječjih aktivnosti i zabavnih događanja. Posebnu pažnju i ove će godine naravno privući legenda o Picokima. Središnji događaj manifestacije koji će ovoga puta početi sat vremena ranije nego inače. Dodatni sadržaj oživjet će i prostor oko utvrde Stari grad, pa će posjetitelji još lakše moći uroniti u povijesnu priču po kojoj je Picokijada poznata diljem Hrvatske. Eto, zanimljiv lipanj je pred nama, a i zanimljive stvari u nastavku. Za početak tu nam je Metcon, slušamo Begin.

0: do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobro vam dan i dobrodošli u Lokalac aktualac na početku novog radnog tjedna. Imamo novitete. Slavko Gotić, novi je predsjednik vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije. Upravo mi je gospodin Gotić na telefonskoj liniji. Dobrodošli, se želim, dobar dan.
2: Hvala lijepo, dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, nakon više od 5 desetljeća provedenih u vatrogastvu, što vas je motiviralo da zapravo preuzmete dužnost predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije?
2: Pa gledajte, motiviralo me to što ste sami rekli, preko 50 godina, to jest 57 godina u dobrovoljstvu, 42 godine u profesionalnosti kao djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca i dugogodišnji međunarodni državni vatrogasni sudac, evo 40. godina. U stvari, moglo bi se reći da je vatrogastvo moj život. To sam naslijedio po roditeljima, po pokojnome ocu i djedu, oni su bili dugogodišnji vatrogasci. Kćerke su u vatrogastvu, uvjeti, to je najčešće bi mi rekli da je to i familijarno, znate. Te godine kad se zadrži čovjek u vatrogastvu, onda vam je to sve familijarno. A motiviralo me to, pošto sam toliko godina u tome vatrogastvu i sve, unapređenje vatrogastva za našu županiju, za naša dobrovoljna vatrogasna društva kojih ima preko 140 u našoj županiji, 3 javne vatrogasne postrojbe. Gledajte, nije to ono kako kažu da je samo vatrogastvo županije. Mi smo najvatrogasnija županija u Republici Hrvatskoj po broju stanovništva i sav taj rad i trud, i teško je za prekinuti sad takvo to jedno, rekli bi, životno iskustvo i život u vatrogastvu.
1: Dobro, a kako planirate evo dodatno unaprijediti sustav koji je već zapravo u državnom vrhu? Koji će biti vaši prvi konkretni potezi?
2: Pa gledajte, mi gledamo što više da se aktiviraju i dobrovoljna vatrogasna društva, ta stožena društva. Radimo i dalje ćemo nastaviti raditi na tim pokaznim vježbama i na usavršavanju, na školovanju. Jer nije to samo kako je bilo nekad vatrogasa. Gledajte, tehnika, oprema, sve ide napred. Mi moramo stalno održavati vježbe da bi se ljudi susretali, vježbali, unapređivali u svemu tome. Nama je isto veliki cilj, smo si zadali, naša mladež, mladost, podmladak i mladež. Evo ga, pa gledajte, sada gdje su i počela ta županijska natjecanja i prošli vikend smo imali u Koprivnici, je bilo gdje je bilo 37-8 ovoga natjecateljskih desetina. Mi potičemo rad mladih da ih pripremimo za našu budućnost vatrogasnu kad mi već ne budemo mogli tako da nas ima ko nastaviti i naslijediti je. Surađujemo puno, jako puno sa samom županijom. I evo, ja bi se i ovim putem zahvalio gospodinu županu, dožupanu i cijeloj županiji koja nas podržava i financijski i moralno i materijalno, kako bi se rekli, tako da uz njihovu pomoć evo, mi ćemo dati sve od sebe da što bolje usavršimo i napredimo to vatrogastvo na našoj županiji.
1: A s kojim se danas recimo najvećim izazovima suočavaju dobrovoljna vatrogasna društva u županiji, posebno evo recimo kad je riječ o privlačenju mladih članova koje ste bili spomenuli?
2: Pa gledajte, malo je i teško. Nije lagano tu djecu, tu mladež privući, pogotovo po ovim malo većim mjestima, znate, gradovima, gdje djeca imaju puno mogućnosti i sportskih aktivnosti i sve, tako da nije baš lagano, ali voditelji te mladeži, predsjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava i zapovjednici, oni puno truda ulažeju u sve to da bi djecu pridobili. Evo ga, pa sad recimo preko ovih ljetnih, preko ljetne sezone djeca ideju na odmaralište u Fažanu, to je kamp Hrvatske vatrogasne mladeži. I naša županija je donijela odluku da će smještaj za sve te, za svu tu djecu, za sve te desetine koje idu tamo biti besplatno. To će vatrogasna zajednica županije financirati kompletno njihovo tamo boravak. Oni vam tamo imaju isto vježbe, imaju razno razne aktivnosti, imaju i te vježbe, najviše oko tih vatrogasnih djelatnosti i tako je.
1: Mm-hmm. Moram vas pitati, je li vatrogasni sustav naše županije spreman odgovoriti na velike izazove, pogotovo recimo u kontekstu ovih ekstremnih vremenskih pojava, klimatskih promjena, što je potrebno dodatno recimo unaprijediti?
2: Pa gledajte, potrebno je, nema tu ovoga dileme, da su vatrogasci su spremni, to su oni nekoliko puta dokazali. U biti oni su prvi koji se dižeju pored svih tih gorskih služba spašavanja i civilne zaštite. U biti prvi stup obrane u civilnoj zaštiti su vatrogasci. Sad imamo, dolazimo, evo i ovih dana je došla nova oprema. Gledamo da se ljudi usavrše u toj opremi, tako da su u svakome momentu spremni djelovati sa tim opremama i sa svime. Tako da, kažem, radiju se vježbe, pokazne vježbe, treninzi, tako da nema problema u tome. I oprema je za ljude nabavljena i tehnika i sve.
1: Kakvu recimo poruku želite poslati vatrogascima diljem županije koji su vam evo dali povjerenje i mladima koji tek razmišljaju o uključivanju u vatrogastvo?
2: Ovako, evo ga, ja se bih zahvalio svima vašim vatrogascima na županiji koji su mi dali povjerenje i veliku obavezu, velika je obaveza to s kojom se mi moramo nositi, da ćemo sve od sebe. Pa mladeži bi poručio da neka se slobodno uključe u sva svoja dobrovoljna vatrogasna društva. Tu ima radova, radi se, vježba se, ali ima i druženja, rade se i razno razne prigode za djecu, za mladež, tako da evo, ja bih želio da se što više oni priključe i da se druže i bit će im lijepo.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji.
2: Hvala i vama, doviđenja, ugodan dan.
1: Evo toliko u današnjem lokalcu Aktualcu na početku novog radnog tjedna. Čestitke gospodinu Gotiću, toliko u emisiji.
0: Lokalac Aktualac. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Radio Drava.

Mumford & Sons, I Will Wait. Za kraj našeg druženja. U nastavku poslije podneva društvo vam u eteru do 17 sati pravi Bojan, a mi se slušamo opet sutra u međusmjeni od desetke. Ekipa, uživajte u ostatku dana i čujemo se. Bok!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Svečano su uručena priznanja autorima najboljih fotografija fotonatječaja Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode. Kroz objektiv svojih fotoaparata, sudionici su zabilježili ljepotu, autentičnost i posebnost Podravine i Prigorja. Stručni žiri odabrao je 3 fotografije koje su se posebno istaknule. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec sa fotografijom Podravine i Prigorje u jednom kadru, dok je Krunoslav Večena i s fotografijom poziranje na šodrici zauzeo visoko drugo mjesto, a Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje osigurao je 3. mjesto. Priznanje za 3. plasiranog autora Matu Zemana preuzeo je njegov sin Vedran. Od srca čestitamo nagrađenim autorima te zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim fotografijama podijelili jedinstvene prizore našeg kraja. Veselimo se novim fotografijama, novim pričama i budućim susretima. Zahvalili su se i poručili iz turističke zajednice Koprivničko-Križevačke. Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja i svečane prisege, članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk odmah se priključila međunarodnom ženskom kampu u Poreču. Kamp je održan nakon međunarodnog UVV turnira za uzrast U20 trofej Jadrana, a okupio je 40 vrhunskih hrvačica iz više europskih zemalja. Posebnu kvalitetu pripremama dale su hrvačice Ukrajine, aktualne ekipne prvakinje Europe u seniorskoj konkurenciji, predvođene glavnim trenerom ukrajinske reprezentacije Volodimirom Javonovom, te trenerima Romanom Pavlovom i Jurijem Nazarenkom. Tijekom kampa naglasak je bio na tehničko-taktičnom radu i usavršavanju specifičnih situacija iz borbe, a Veronika je zajedno s ostalim reprezentativkama imala priliku trenirati i stjecati iskustvo uz neke od najboljih europskih hrvačica. Nakon ovih priprema slijedi 6 dana rada u klubu, nakon čega reprezentaciju očekuju 10-dnevne specifične pripreme u Kirgistanu. Biće to ujedno i posljednji pripremni kamp prije nastupa na U20 europskom prvenstvu, koje će se održati od 6. do 12. srpnja u Skopju.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

I Love Full su ovo bili 14 sati i 10 minuta. Lijepe pozdravi, dobar dan želim svima, dobrodošlicu želim u ovo poslijepodne dana ponedjeljka, prvog radnog dana ovoga tjedna. Druškamo se do 17 sati uz hit.

0: vaša. Od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje, dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Drava!

0: Patrick is Gangsta Lovin'. Let me rock with you. Pol trije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kolokvijalno rečeno, jel? U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečanost povodom 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice. Jednog od najvažnijih stupova sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Ovaj značajan jubilej okupio je brojne vatrogasce, predstavnike državnih institucija te uzvanike iz zemlje i inozemstva. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Koprivničko-križevačke županije, među kojima zamjenik župana i načelnik županijskog stožera civilne zaštite Mario Rajn, kao i 63 vatrogasca s područja županije koji su sudjelovali u organizaciji županijske vatrogasne zajednice. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koliko čujem ovako iz kuloara i društvenih mreža, Križevčani su ostali oduševljeni ovim bendom, odnosno njihovim novim frontmenom, Igorom Drvenkarom. A Parni Valjak, Bože moj, Parni Valjak, što stariji, to bolji. Danas nisam svoj.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

One Republic y Counting Stars. Stane i sati 51 minuta, ovo je poslije podne na Dravi. Koprivničko sajmište i danas je bilo prepuno kupaca i prodavača, naravno uz bogatu ponudu voća, povrća, odjeće, alata, raznih kućanskih potrepština. Nije nedostajalo ni tradicionalnog onog sajmenog druženja i cjenkanja pod obavezno, a zaista se na našem sajmištu zna naći dosta toga i zanimljivih stvari. Sunčano vrijeme nekako je dodatno pridonijelo dobroj atmosferi, a dio ugođaja s današnjeg sajmenog dana donosimo u velikoj fotogaleriji na našem portalu. A gdje drugdje nego na Drave Info? Škicnite i naravno odvojite koji ponedjeljak prije podne onako malo za sebe da prošećete sajmom. Siguran sam da ćete naći svašta nešto. Martin Kosovec, mjesto.

0: won't be with you till the world blows up. Ovo je bila Pink, All I Know So Far. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti. Su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru zemlje, pa tako i kod nas u Podravini. Vjetar slab do umjereni, jugozapadni i jugoistočni, navečer u našim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Na jezeru Šodorica proteklog vikenda održao se festival sportske rekreacije Sport za sve. U organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestacija je okupila više od 220 sudionika iz umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja Koprivničko-križevačke županije, kao i goste iz Varaždine i Virovitice, a događaju je u ime grada Koprivnice prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Divno vas je vidjeti na početku još jedne sezone događanja na Šodorici. Želim vam prekrasan dan, da se dobro osjećate, uživate u druženju i steknete nova prijateljstva, poručila je Ostriž. Okupljene je pozdravio i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, istaknuši kako se susreti na prostoru kampa u oči ljeta na Šodorici održavaju već 8. godinu za redom, a broj sudionika iz godine u godinu raste. Predsjednik Županijskog saveza Slavko Dedi zahvalio je svim sudionicima na dolasku te domaćinima na podršci u organizaciji događanja. Rekreacija, kaže, nije sport, rekreacija je način života. Posebno zabrinjavajući podaci o pretilosti i nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti, stoga su ovakvi susreti važni za očuvanje zdravlja, aktivan život i druženje, istaknuo je Dedi. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a događaju je prisustvovao i potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedov. Sudionici su se tijekom dana natjecali u kuglenju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli, a susreti su još jednom potvrdili važnost rekreacije, aktivnog starenja i međusobnog povezivanja umirovljenika. U Đelekovcu je potpisana deklaracija o zaštiti bregunica uz rijeku Dravu. Dokument su potpisali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te načelnici i načelnice 10 općina uz Dravu. Drnja, Ferdinandovca, Gole, Hlebina, Legrada, Molvi, Novog Vidija, Petranca, Podravski Sesveta i Đelekovca. Deklaracijom su potpisnici iskazali podršku zaštiti i obnovi staništa bregunice, strogo zaštićene ptice selice, čije kolonije na strmim pješčanim obalama Drave predstavljaju važan pokazatelj zdravog riječnog sustava. Dokument predviđa očuvanje postojećih kolonija, podizanje svijesti o važnosti ove vrste, te jačanje suradnje unutar UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Inicijativa je proizašla iz uspješne zaštite lokaliteta Libanovec u Đelekovcu, najveće kolonije bregunica na hrvatskom dijelu Drave. Zahvaljujući projektu Drava Life, na tom se području u povoljnim godinama gnjezdi i do 1800 parova bregunica. Umjesto učvršćivanja obale, omogućeni su prirodni erozijski procesi, a suradnjom s poljoprivrednicima usklađeni su interesi zaštite prirode i poljoprivredne proizvodnje. Podsjetimo, Đelekovec je 2024. proglašen prvim selom bregunica u Hrvatskoj. Potpisivanjem deklaracije dodatno je potvrđena predanost očuvanju prirodne baštine rijeke Drave i održivom razvoju područja uz njezin tok. Uhićen je 31-godišnji vozač koji je mrtav pijan vrludao otvorenim dijelom ceste Molve Grede Molve. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke izvijestili su da je riječ o 31-godišnjaku koji je vozio osobni automobil Koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozi pod utjecajem alkohola od gotovo 3 promila, te je tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, naveli su u policiji. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1480 do 2810 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na Ergeli Galop u Petanancu proteklog vikenda održalo se treće kolo Croatia Kupa u dresurnom jahanju, natjecanje koje je okupilo brojne jahače i ljubitelje konjičkog sporta iz cijele Hrvatske. Organizator natjecanja bio je konjički klub Galop Team, a sudionici su se tijekom dva dana natjecali u različitim dresurnim kategorijama. Izvijestili su tako iz Koprivničke gradske uprave, posebnu pozornost privlači kategorija Pony Leading, namijenjena najmlađim jahačima, koja djeci od 3 do 10 godina omogućuje prve natjecateljske korake uz vodstvo iskusnijih vodiča, naveli su u gradu. Natjecatelje i organizatore obišla je zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je tom prilikom poželjela puno uspjeha svim sudionicima, te pohvalila rad kluba i organizaciju natjecanja koje doprinosi razvoju konjičkog sporta i promociji ovoga kraja. Nogometaši Koprivnice igrali su prvu utakmicu kvalifikacija za ulazak u drugu nogometnu ligu. U Rijeci su igrali protiv tamošnje Lokomotive, a rezultat je na kraju utakmice bio 0-1 u korist zelenih. Podsjetimo da nogometaši Koprivnice moraju igrati kvalifikacije za ulazak u viši rang natjecanja, odlučio je ždrijeb HNS-a, unatoč tome što su zeleni završili sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever na prvom mjestu. Uzvrat se igra 13. lipnja u Koprivnici.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

0: se ovog sjeća, vratili smo se tamo negdje u 2003. godinu, prije 23 godine izašla ova stvar, ha? Kakva nostalgija.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Idemo na veselje. Na Starom Bregu u Cvetkupcu jučer su proslavljena dva naslova prvaka. Pekar je primila seniorska, ali i U15 ekipa tehničara. Seniori pod vodstvom trenera Vedrana Vedriša osvojili su naslov u elitnoj ligi, dok su mlađi uzrasti koje vodi Marinko Tkalec osvojili prvenstvo u svojoj kategoriji. Seniori su pritom prvenstvo matematički osigurali 3 kola prije kraja, a kadeti 2 kola prije kraja. Slavilo se naravno uz DJ-a, tamburaše, napuance sa najmlađe, hranu, piće, ma svega je bilo.
1: Ovo je Drava Plus.
0: E, baš je bilo veselo. E, za njih definitivno nije bila prokleta nedjelja. Za njih je bila uzbudljiva nedjelja. Padni Valjek u nastavku, dobar dan.

0: Nešto novo. Sjajna stvar. 15 sati i 41 minuta. Dobar dan.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Drava.

Paranoid, 5 sati i 50 minuta. U nastavku stiže nam još i Dnevnik, ali i Maroon 5 zajedno sa Lisom Priceless, uz naravno još puno drugih stvari. Ovo je poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo vam donosimo. Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi jednu od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su dužnost potpredsjednika preuzeli Darko Palaš i Alen Škudar.
2: 42 godine u profesionalnosti kao djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca i dugogodišnji međunarodni državni vatrogasni sudac, evo 40. godina. U stvari, moglo bi se reći da je vatrogastvo moj život. To sam naslijedio po roditeljima, po pokojnome ocu i djedu. Oni su bili dugogodišnji vatrogasci. Kćerke su u vatrogastvu. Uvjeti, to je najčešće bi mi rekli da je to i familijarno, znate. A motiviralo me to, pošto sam toliko godina u tome vatrogastvu i sve, unapređenje vatrogastva za našu županiju, za naša dobrovoljna vatrogasna društva kojih ima preko 140 u našoj županiji, tri javne vatrogasne postrojbe.
1: Skupštini je nazočio i župan Tomislav Golubić, koji je tom prilikom zahvalio svim vatrogaskinjama i vatrogascima na njihovoj prednosti, nesebičnom radu i svakodnevnoj spremnosti na pomoć građanima, a istaknuo je i kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od najvatrogasnijih županija u Hrvatskoj, te naglasio važnost vatrogastva kao jednog od stupova sigurnosti lokalne zajednice. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i dalje će nastaviti razvijati i jačati vatrogastvo na području županije, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, stručnost i predanost svojih članova, poručili su. Na jezeru Šodorica proteklog vikenda održao se festival sportske rekreacije Sport za sve. U organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestacija je okupila više od 220 sudionika iz umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja Koprivničko-križevačke županije, kao i goste iz Varaždina i Virovitice, a događaju je u ime grada Koprivnice prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Divno vas je vidjeti na početku još jedne sezone događanja na Šodorici. Želim vam prekrasan dan, da se dobro osjećate, uživate u druženju i steknete nova prijateljstva, poručila je Ostriž. Okupljene je pozdravio i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, istaknuši kako se susreti na prostoru kampa u oči ljeta na Šodorici održavaju već 8. godinu za redom, a broj sudionika iz godine u godinu raste. Predsjednik Županijskog saveza Slavko Dedi zahvalio je svim sudionicima na dolasku, te domaćinima na podršci u organizaciji događanja. Rekreacija, kaže, nije sport, rekreacija je način života. Posebno zabrinjavajući podaci o pretilosti i nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti, stoga su ovakvi susreti važni za očuvanje zdravlja, aktivan život i druženje, istaknuo je Dedi. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a događaju je prisustvovao i potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedol. Sudionici su se tijekom dana natjecali u kuglenju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli, a susreti su još jednom potvrdili važnost rekreacije, aktivnog starenja i međusobnog povezivanja umirovljenika. U Đelekovcu je potpisana deklaracija o zaštiti bregunica uz rijeku Dravu. Dokument su potpisali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te načelnici i načelnice 10 općina uz Dravu. Drnja, Ferdinandovca, Gole, Hlebina, Legrada, Molvi, Novog Vidija, Petranca, Podravski Sesveta i Đelekovca. Deklaracijom su potpisnici iskazali podršku zaštiti i obnovi staništa bregunice, strogo zaštićene ptice selice, čije kolonije na strmim pješčanim obalama Drave predstavljaju važan pokazatelje zdravog riječnog sustava. Dokument predviđa očuvanje postojećih kolonija, podizanje svijesti o važnosti ove vrste, te jačanje suradnje unutar UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Inicijativa je proizašla iz uspješne zaštite lokaliteta Libanovec u Đelekovcu, najveće kolonije bregunica na hrvatskom dijelu Drave. Zahvaljujući projektu Drava Life, na tom se području u povoljnim godinama gnjezdi i do 1800 parova bregunica. Umjesto učvršćivanja obale, omogućeni su prirodni erozijski procesi, a suradnjom s poljoprivrednicima usklađeni su interesi zaštite prirode i poljoprivredne proizvodnje. Podsjetimo, Đelekovec je 2024. proglašen prvim selom bregunica u Hrvatskoj. Potpisivanjem deklaracije dodatno je potvrđena predanost očuvanju prirodne baštine rijeke Drave i održivom razvoju područja uz njezin tok. Uhićen je 31-godišnji vozač koji je mrtav pijan vrludao otvorenim dijelom ceste Molve Grede Molve. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke izvijestili su da je riječ o 31-godišnjaku koji je vozio osobni automobil koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozi pod utjecajem alkohola od gotovo 3 promila, te je tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, naveli su u policiji. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1480 do 2810 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na cesti između Zablatja i Imbrijovca jučer se dogodila prometna nesreća koju je izazvao 60-godišnji vozač pod utjecajem alkohola, upravljajući osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka s 0,92 promila alkohola u organizmu, zbog nepropisnog kretanja prešao je na suprotnu prometnu traku, te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala 42-godišnja vozačica. Vozač je nakon nesreće smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Na Ergeli Galop u Peterancu proteklog vikenda održalo se treće kolo Croatia Cupa u dresurnom jahanju. Natjecanje koje je okupilo brojne jahače i ljubitelje konjičkog sporta iz cijele Hrvatske. Organizator natjecanja bio je konjički klub Galop Team, a sudionici su se tijekom dva dana natjecali u različitim dresurnim kategorijama. Izvijestili su tako iz Koprivničke gradske uprave. Posebnu pozornost privlači kategorija Pony Leading, namijenjena najmlađim jahačima, koja djeci od 3 do 10 godina omogućuje prve natjecateljske korake uz vodstvo iskusnijih vodiča, naveli su u gradu. Natjecatelje i organizatore obišla je zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je tom prilikom poželjela puno uspjeha svim sudionicima, te pohvalila rad kluba i organizaciju natjecanja koje doprinosi razvoju konjičkog sporta i promociji ovoga kraja.
0: Sport.
1: Spustile su se zavjese za ovo sezonsko natjecanje u elitnoj ligi i prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Odigrane su i preostale utakmice 26. posljednje kola. U elitnoj ligi, uoči posljednje kola, nije bilo nepoznanica kad je riječ o prvaku, odnosno ekipi koja napušta najviši rang županijskog nogometa. Prvak Tehničar upisao je novu pobjedu i zasluženo proslavio, dok se Legradski Graničar od Elite oprostio novim porazom. Posljednja dva susreta gledali smo pak u Kunovcu i Imbrijovcu. Bratstvo je u prijepodnevnim satima dočekalo Podravac i izgubilo 1-4, dok se Borac popodne sastao s Miklinovcem i pobijedio 2-0. Situacija je uoči posljednje kola svakako bila napeta u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, jer je padala odluka o tome tko će završiti na začelju i sada je sve jasno. Na nesretom posljednjem mjestu završila je Viktorija. Ona se u Novom Viriju sastala s Graničarom te izgubila 4-3. Bio je to ultimativni derbi za opstanak, jer su ove dvije ekipe kao posljednje plasirane međusobno odlučivale tko će ostati, a tko ispasti. S druge strane tablice, prvak Sloga, koja je u Koprivničkom Ivancu dočekala Panoniju i pobijedila uvjerljivim rezultatom od 8-2. Od ostalih utakmica na Močilskoj areni sastale su se Močile i Omladinac te odigrale 4-3, dok je u Glogovcu Rudar bio domaćin Dravi iz Podravskih Sesveta, a bolji su bili Rudari koji su slavili 7-3. U Hlebinama su se još susreli Lipa i Drava iz Novigrada Podravskog, taj ogled završio 3-1, a igralo se i u Starigradu i Točecu. Sve rezultate možete pročitati na našem portalu. Završila je sezona u drugoj i trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Odigrane su preostale utakmice posljednjeg 26. kola. Situacija je u drugoj županijskoj nogometnoj ligi bila jasna i prije zadnje kola. Naslov slavi Bregovska Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Bregovci su otputovali u Zablatje gdje su igrali s Udarnikom te slavili 0-5. Mladost iz Carevdara je pak dočekala Gošk i izgubila 2-4. U Svetom Petru u Rehovcu sastali su se Ratar i Fugaplast i završilo je 1-4. U Svetom Petru Čvrstecu igrali su Čvrsteci Bušpan, te su pobjedu odnijeli gosti rezultatom 2-5, dok su Mokrice Miholečke bilo mjesto susreta Hrvatskog bojovnika i Jadran Galeba. Slavili su domaćini rezultatom 5-0. Rasinja je na svom terenu dočekala Gornju Rijeku i slavila uvjerljivo s 8-1. U Herešinu su još zaigrali Zagorec i Reka i odigrali 1-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi pala je odluka o prvaku, odnosno ekipi koja je sezonu završila na začelju. Prvak je postala Drava iz Selnice Podravske, koja je na svom terenu dočekala Polet, a koji je i prije ove utakmice bio uvjerljivo posljednji. Utakmica je završila i više nego uvjerljivim slavljem domaćina od 15-0. U preostalim susretima u Bočkovcu su igrali Dragovoljac i Mladost Veliki Raven, te završilo 3-1, dok su se u Gornjoj Velikoj sastali Bilogore i Tomislav Sveti Ivan Žabno, te odigrali 1-1. Nogometaši Koprivnice igrali su prvu utakmicu kvalifikacija za ulazak u drugu nogometnu ligu. U Rijeci su igrali protiv tamošnje Lokomotive, a rezultat je na kraju utakmice bio 0-1 u korist zelenih. Podsjetimo da nogometaši Koprivnice moraju igrati kvalifikacije za ulazak u viši rang natjecanja, odlučio je ždrijeb HNS-a, unatoč tome što su zeleni završili sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever na prvom mjestu. Uzvrat se igra 13. lipnja u Koprivnici. Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja i svečane prisege, članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk odmah se priključila međunarodnom ženskom kampu u Poreču. Kamp je održan nakon međunarodnog UVV turnira za uzrast U20 trofej Jadrana, a okupio je 40-ak vrhunskih Hrvačica iz više europskih zemalja. Posebnu kvalitetu pripremama dale su Hrvačice Ukrajine, aktualne ekipne prvakinje Europe u seniorskoj konkurenciji, predvođene glavnim trenerom ukrajinske reprezentacije Volodimirom Javonovom, te trenerima Romanom Pavlovom i Jurijem Nazarenkom. Tijekom kampa naglasak je bio na tehničko-taktičnom radu i usavršavanju specifičnih situacija iz borbe, a Veronika je zajedno s ostalim reprezentativkama imala priliku trenirati i stjecati iskustvo uz neke od najboljih europskih Hrvačica. Nakon ovih priprema slijedi 6 dana rada u klubu, nakon čega reprezentaciju očekuju 10-dnevne specifične pripreme u Kirgistanu. Bit će to ujedno i posljednji pripremni kamp prije nastupa na U20 europskom prvenstvu, koje će se održati od 6. do 12. srpnja u Skopju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru zemlje pa tako i kod nas. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Svečano su uručena priznanja autorima najboljih fotografija fotonatječaja Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode. Kroz objektiv svojih fotoaparata, sudionici su zabilježili ljepotu, autentičnost i posebnost Podravine i Prigorja. Stručni žiri odabrao je 3 fotografije koje su se posebno istaknule. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec sa fotografijom Podravine i Prigorje u jednom kadru, dok je Krunoslav Večena s fotografijom poziranje na šodrici zauzeo visoko drugo mjesto, a Mato Zeman s fotografijom Podravsko svitanje osigurao je 3. mjesto. Priznanje za 3. plasiranog autora Matu Zemana preuzeo je njegov sin Vedran. Od srca čestitamo nagrađenim autorima te zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim fotografijama podijelili jedinstvene prizore našeg kraja. Veselimo se novim fotografijama, novim pričama i budućim susretima. Zahvalili su se i poručili iz turističke zajednice Koprivničko-Križevačke. Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja i svečane prisege, članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk odmah se priključila međunarodnom ženskom kampu u Poreču. Kamp je održan nakon međunarodnog UVV turnira za uzrast U20 trofej Jadrana, a okupio je 40 vrhunskih hrvačica iz više europskih zemalja. Posebnu kvalitetu pripremama dale su hrvačice Ukrajine, aktualne ekipne prvakinje Europe u seniorskoj konkurenciji, predvođene glavnim trenerom ukrajinske reprezentacije Volodimirom Javonovom, te trenerima Romanom Pavlovom i Jurijem Nazarenkom. Tijekom kampa naglasak je bio na tehničko-taktičnom radu i usavršavanju specifičnih situacija iz borbe, a Veronika je zajedno s ostalim reprezentativkama imala priliku trenirati i stjecati iskustvo uz neke od najboljih europskih hrvačica. Nakon ovih priprema slijedi 6 dana rada u klubu, nakon čega reprezentaciju očekuju 10-dnevne specifične pripreme u Kirgistanu. Biće to ujedno i posljednji pripremni kamp prije nastupa na U20 europskom prvenstvu, koje će se održati od 6. do 12. srpnja u Skopju.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: 8 sati i 40 minuta. Ovo je poslije podne na Dravi. Ostanite dalje uz vaš i naš omiljeni radio Mali Predak. A onda nam stižu Eli Farben i Majestic, From Disco to Disco.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put. Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
5: Stišaj buku u glavi.
6: Buku u glavi.
5: I pojačaj radio. Radio Drava.

16.50 je, 10 minuta nas dijeli do naše emisije Malci školarci i veliki znalci. S vama će i danas biti naša Silva Jamrešić, a mi se ponovno čujemo sutra u istom terminu od dvojke do petice poslije podne od 14 do 17 sati. Dakle, uživajte u najboljoj glazbi. Rolling Stones zajedno sa Purple Disco Mašinom u nastavku

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Grad Koprivnica i ove godine nastavio hvale vrijednu tradiciju prepoznavanja i nagrađivanja najboljih učenika i njihovih mentora na već dobro poznatom Tulumu izvrsnosti. Ova svečanost, posvećena uspjesima učenika koji su tijekom protekle školske godine ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, održana je na Zrinskom trgu. Ove godine grad Koprivnica nagradio je ukupno 465 učenika i 128 mentora iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Osnovne škole Podolice, Osnovne škole Braća Radić, Osnovne škole Đuro Ester, Osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Gimnazije Fran Galović, Srednje škole Koprivnica i Obrtničke škole Koprivnica. Izvrsnice i prigodne poklone učenicima i mentorima uručili su gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž te pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić. Čestitajući nagrađenima, gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je kako su upravo učenici i njihovi mentori najbolji ambasadori Koprivnice te dokaz kvalitete obrazovanja koje se razvija u gradu, zahvalivši im na uloženom trudu, radu i predanosti.
3: To je najposebniji tulum u našem gradu zato jer čuvamo i dalje jednu lijepu tradiciju da krajem školske godine okupimo naše najbolje učenice, učenike, naravno njihove mentorice, mentore, ravnateljice, ravnatelje i da im prije svega čestitamo na svim rezultatima koje su ostvarili u toj školskoj godini, ali da im s druge strane uputimo jednu ogromnu zahvalu i damo jedan dodatni poticaj da nastave rasti i razvijati se i da nastave ostvarivati vrhunske rezultate kakve su do sada ostvarivali. Jer doista puno puta ponavljam da sva ulaganja, a imali smo strašno puno ulaganja, imat ćemo ih i dalje u školske zgrade, dvorane, u svu ostalu obrazovnu infrastrukturu, ne bi ništa značila i vrijedila da nemamo sjajne učenice i učenike, da nema tih mladih ljudi, jer oni su u konačnici budućnost našega grada. I moram reći da smo ove godine napravili jedan iskorak, da smo se preselili na naš trg, da nas je popratilo stvarno lijepo vrijeme i da je bila doista jedna sjajna energija, jedna sjajna pozitivna vibra, emocija gdje je lijepo bilo biti sa svima njima i čestitati im, zahvaliti na svim njihovim rezultatima.
2: Tulum izvrsnosti bio je i prilika da koprivničke škole predstave svoj rad kroz učeničke zadruge, kreativne radionice i brojne druge aktivnosti koje provode tijekom godine, čime su dodatno obogatile program i pokazale dio bogatstva obrazovnog života grada. Koja je tajna uspjeha učenika Osnovne škole Podolice, s nama je podijelila ravnateljica Helena Knežević.
4: Pa mislim da je svaka škola tu posebna, odnosno svaka škola ima dijelove u kojima je jako dobra. Jel? Što se tiče Osnovne škole Podolice, mi njegujemo scenski izričaj, volimo da nam se djeca bave sportom, tako da imamo i sportsku ekipu, imamo ekipu slidrana, imamo učenike u povijesti, geografiji koji su nam dobri. Tako da se prilagođavamo njihovim interesima i ono u čemu su oni dobri i motiviramo ih da idu što dalje i što bolje što mogu.
2: Tulum izvrsnosti još je jednom pokazao koliko Koprivnica cijeni znanje, izvrsnost i ulaganje u mlade, te nastavlja stvarati poticajno okruženje za njihov razvoj i uspjeh.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U drugom smo dijelu emisije Malci, školarci i veliki znalci. Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je Dan umjetničke škole Fortunat Pinterić. Učenici, profesori, roditelji i brojni uzvanici okupili su se kako bi proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom, kreativnim radom i zapaženim rezultatima na natjecanjima. Tijekom svečanosti predstavljena su najvažnija postignuća škole, a ravnatelj Filip Klauček istaknuo je kako je iza škole godina puna uspjeha na natjecanjima.
2: Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje, a onaj koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
1: Ravnatelj Klauček naglasio je kako su svi ostvareni rezultati plod zajedničkog rada učenika, nastavnika i roditelja.
2: Roditelji su velika podrška učenicima, naravno tu su i naši profesori, to su velika odricanja jer se ipak radi o dvije škole, osim one osnovne škole, opće škole, tu je i naša umjetnička škola, dakle automatski puno vremena iziskuje, puno vježbanja, tako da ta potpora koliko znači učenicima, toliko znači i nama od strane roditelja, naravno. A profesor je tu da učenika motivira i da naravno onda briljira što na produkcijama, što na koncertima, naravno i na natjecanjima na kojima se oni posebno, ajmo reći, stiču.
1: Visoka razina kvalitete rada održava se zahvaljujući pažljivom planiranju nastavnih aktivnosti i natjecanja tijekom cijele školske godine. Nastavnici i učenici ulažu velik trud u pripreme, a uspjesi su rezultat kontinuiranog rada i predanosti. Osim uspješnih rezultata, u fokusu škole nalazi se i pitanje prostora. Umjetnička škola danas djeluje u uvjetima koji zahtijevaju složenu organizaciju rada, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima kada se odvija najveći dio nastave.
2: Svi mi radimo ovdje u umjetničkoj školi otprilike do 21 sat, ponekad i duže. Prostorno rješenje je jednostavno nužno, zato jer neki nastavnici, odnosno nastavnici ovise jedni od drugima, pa se zapravo nadovezujemo. Znači dijelimo jednu učionicu na više nastavnika, tako da je dosta teško to izazovno organizirati. I sam sam imao priliku i prije nego sam postao ravnatelj ovoga raditi kompletnu organizaciju teoretskog našeg odjela umjetničke škole i znam koliko sam se namučio. Znači sa tim dijelom organizacije, ajmo reći, petero nastavnika koji su na teoretskom odjelu. A sad možete misliti za dalje, dok je tu 40-ak djelatnika za kompletnu organizaciju kompletne škole, iziskuje jako puno vremena što se tiče te organizacije. Tako da prostorno rješenje bi nam prvenstveno dalo situaciju da svaki nastavnik ima svoju prostoriju na ovisi o drugim nastavnicima i o njegovom radnom vremenu.
1: Prema riječima ravnatelja, upravo je veća vidljivost rada škole jedan od važnih ciljeva za budućnost. Dobra posjećenost nedavnih koncerata i događanja pokazala je da građani prepoznaju kvalitetu rada učenika i nastavnika, te da postoji interes za umjetničke sadržaje koje škola nudi. U narednom razdoblju nastavit će se organizacija Dana glazbe i plesa, planiraju se i češće interne produkcije pojedinih odjela, kao i još aktivnija prisutnost škole u medijima i na društvenim mrežama.
2: Pa u narednom razdoblju svakako ove dane glazbe i plesa koje smo vratili, koji su bili kompletno uspješni svih 5 dana i dalje će ići, evo to nam je nekako u planu krajem svibnja. Tu ćemo uvesti interne produkcije, pojačane interne produkcije svakog odjela. Naravno, konstantno oglašavanje i konstantno prisutnost na društvenim mrežama od Facebooka i Instagrama i konstantno slanje svih obavijesti putem newslettersa svim medijima, jer i to se pokazalo isto korisno i zaista posjećenost je bila velika sad na ovim događajima. Evo baš smo ovaj petak 29. svibnja imali zadnji dan Dana glazbe i plesa gdje je nastupio naš školski bend koji vodi profesorica Maja Petrović i sa gostima iz osnovne škole Novigrad Podravski, dakle Hanom Pavlić, i posjećenost je bila velika. Dakle, to je ono što kažem, uvijek moramo biti prisutni i jednostavno nastaviti u još pojačanom intenzitetu. Ovo je sad ono što sam ja mogao napraviti u ovih, ajmo reći, 3 mjeseca kako sam tu, ali kasnije, naravno, od 9. mjeseca, to sam više spomenuo da krećem praktički od nule, onda imam pod kontrolom kompletnu školsku godinu i ideje koje ćemo realizirati.
1: Dodajmo na kraju kako umjetnička škola Fortunat Pintarić danas broji oko 340 učenika i 40 djelatnika. Dugoročna vizija razvoja škole uključuje rješavanje prostornih pitanja, ali i dodatno jačanje njezine uloge u kulturnom životu grada i regije.
3: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
1: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije. Obrtnička škola Koprivnica i ove godine organizira besplatnu malu školu 3D modeliranja i 3D printanja, namijenjenu učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radionica će se održavati od 30. lipnja do 3. srpnja, svakodnevno od 9 do 12 sati u Regionalnom centru kompetentnosti u specijaliziranoj učionici. Polaznici će kroz igru, interakciju i zabavu upoznati osnove 3D modeliranja i 3D printanja, te steći praktična znanja o izradi i ispisu vlastitih modela. Program uključuje rad u alatu 3D Builder, pretvaranje slika u 3D modele, izradu modela i skica, upoznavanje s naprednijim programom Creo Parametric te osnove rada s različitim vrstama 3D printera i materijala za ispis. Voditelj aktivnosti je Daniel Mustafa, izvrstan savjetnik i magistar informatike. Broj mjesta je ograničen na 12 polaznika, a prijave su otvorene do 26. lipnja ili do popunjenja slobodnih mjesta. Iz Obrtničke škole Koprivnica pozivaju učenike da iskoriste priliku za učenje novih vještina i upoznavanje svijeta 3D tehnologija kroz zanimljive i praktične radionice.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja emisije Malci, školarci i veliki znalci koju je za vas vodila i uredila Silva Jamrešić. Baš kao i učenici, emisija ide na ljetni odmor, a s novim temama iz područja odgoja i obrazovanja vraćamo se naredne školske godine. Lijep pozdrav!
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
6: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
7: Drava!
8: Drava!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: 18 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnijet će kaznenu prijavu zbog novih nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, prenosi N1.
2: Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave. Nasuprot tome, 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 517 je sklopio bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila najmanje 4,78 milijuna eura.
0: Ministarstvo rada pokrenulo je projekt uvođenja obvezne elektroničke evidencije radnog vremena, a cilj je efikasnije suzbijanje rada na crno kao i informiranje radnika i poslodavaca o štetnosti neprijavljenog rada. Govoreći o projektu, resorni ministar Alen Ružić komentirao ga je u kontekstu izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
3: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po dakle prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
0: Na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu kod zgrade Vjesnika između Savske ceste i Slavonske avenije vraćena je posebna regulacija prometa, budući da se zbog kvara bagera tijekom vikenda nije dovršilo uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, pa je onemogućeno prometovanje dijelom Slavonske i podvožnjakom. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mijo Majstorović.
4: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofničeve, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru. Trenutna regulacija prometa vrijedi do daljnjega.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16. Na Jadranu između 17 i 22. A najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi jednu od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su dužnost potpredsjednika preuzeli Darko Palaš i Alen Škudar.
2: 42 godine u profesionalnosti kao djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca i dugogodišnji međunarodni državni vatrogasni sudac, evo 40. godina. U stvari, moglo bi se reći da je vatrogastvo moj život. To sam naslijedio po roditeljima, po pokojnome ocu i djedu. Oni su bili dugogodišnji vatrogasci. Kćerke su u vatrogastvu. Uvjeti, to je najčešće bi mi rekli da je to i familijarno, znate. A motiviralo me to, pošto sam toliko godina u tome vatrogastvu i sve, unapređenje vatrogastva za našu županiju, za naša dobrovoljna vatrogasna društva kojih ima preko 140 u našoj županiji, tri javne vatrogasne postrojbe.
1: Skupštini je nazočio i župan Tomislav Golubić, koji je tom prilikom zahvalio svim vatrogaskinjama i vatrogascima na njihovoj prednosti, nesebičnom radu i svakodnevnoj spremnosti na pomoć građanima. A istaknuo je i kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od najvatrogasnijih županija u Hrvatskoj, te naglasio važnost vatrogastva kao jednog od stupova sigurnosti lokalne zajednice. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i dalje će nastaviti razvijati i jačati vatrogastvo na području županije, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, stručnost i predanost svojih članova, poručili su.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Na jezeru Šodorica proteklog vikenda održao se festival sportske rekreacije Sport za sve. U organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestacija je okupila više od 220 sudionika iz umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja Koprivničko-križevačke županije, kao i goste iz Varaždina i Virovitice, a događaju je u ime grada Koprivnice prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Divno vas je vidjeti na početku još jedne sezone događanja na Šodorici. Želim vam prekrasan dan, da se dobro osjećate, uživate u druženju i steknete nova prijateljstva, poručila je Ostriš. Okupljene je pozdravio i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, istaknuši kako se susreti na prostoru kampa uoči ljeta na Šodorici održavaju već 8. godinu za redom, a broj sudionika iz godine u godinu raste. Predsjednik Županijskog saveza Slavko Dedi zahvalio je svim sudionicima na dolasku te domaćinima na podršci u organizaciji događanja. Rekreacija, kaže, nije sport, rekreacija je način života. Posebno zabrinjavajući podaci o pretilosti i nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti. Stoga su ovakvi susreti važni za očuvanje zdravlja, aktivan život i druženje, istaknuo je Dedi. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a događaju je prisustvovao i potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedov. Sudionici su se tijekom dana natjecali u kuglenju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli, a susreti su još jednom potvrdili važnost rekreacije, aktivnog starenja i međusobnog povezivanja umirovljenika.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Đelekovcu je potpisana deklaracija o zaštiti bregunica uz rijeku Dravu. Dokument su potpisali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te načelnici i načelnice 10 općina uz Dravu. Drnja, Ferdinandovca, Gole, Hlebina, Legrada, Molvi, Novog Virija, Petranca, Podravski Sesveta i Đelekovca. Deklaracijom su potpisnici iskazali podršku zaštiti i obnovi staništa bregunice, strogo zaštićene ptice selice, čije kolonije na strmim pješčanim obalama Drave predstavljaju važan pokazatelj zdravog riječnog sustava. Dokument predviđa očuvanje postojećih kolonija, podizanje svijesti o važnosti ove vrste, te jačanje suradnje unutar UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Inicijativa je proizašla iz uspješne zaštite lokaliteta Libanovec u Đelekovcu, najveće kolonije bregunica na hrvatskom dijelu Drave. Zahvaljujući projektu Drava Life, na tom se području u povoljnim godinama gnjezdi i do 1800 parova bregunica. Umjesto učvršćivanja omogućeni su prirodni erozijski procesi, a suradnjom s poljoprivrednicima usklađeni su interesi zaštite prirode i poljoprivredne proizvodnje. Podsjetimo, Đelekovec je 2024. proglašen prvim selom bregunica u Hrvatskoj. Potpisivanjem deklaracije dodatno je potvrđena predanost očuvanju prirodne baštine rijeke Drave i održivom razvoju područja uz njezin tok.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Uhićen je 31-godišnji vozač koji je mrtav pijan vrludao otvorenim dijelom ceste Molve Grede Molve. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke izvijestili su da je riječ o 31-godišnjaku koji je vozio osobni automobil Koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozi pod utjecajem alkohola od gotovo 3 promila, te je tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, naveli su u policiji. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1480 do 2810 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na cesti između Zablatja i Imbrijovca jučer se dogodila prometna nesreća koju je izazvao 60-godišnji vozač pod utjecajem alkohola, upravljajući osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka s 0,92 promila alkohola u organizmu. Zbog nepropisnog kretanja prešao je na suprotnu prometnu traku, te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala 42-godišnja vozačica. Vozač je nakon nesreće smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Spustile su se zavjese za ovo sezonsko natjecanje u elitnoj ligi i prvoj županijskoj.

0: bila napeta u prvoj županijskoj nogometnoj ligi jer je padala odluka o tome tko će završiti na začelju i sada je sve jasno. Na nesretnom posljednjem mjestu završila je Viktorija. Ona se u Novom Viriju sastala s Graničarom te izgubila 4-3. Bio je to ultimativni derbi za opstanak jer su ove dvije ekipe kao posljednje plasirane međusobno odlučivale tko će ostati, a tko ispasti. S druge strane tablice, prvak Sloga koja je u Koprivničkom Ivancu dočekala Panoniju i pobijedila uvjerljivim rezultatom od 8-2. Od ostalih utakmica na Močilskoj areni sastale su se Močile i Omladinac te odigrale 4-3, dok je u Glogovcu Rudar bio domaćin Dravi iz Podravskih Sesveta, a bolji su bili Rudari koji su slavili 7-3. U Hlebinama su se još susreli Lipa i Drava iz Novigrada Podravskog, taj ogled završio 3-1, a igralo se i u Starigradu i Torčecu. Sve rezultate možete pročitati na našem portalu.
1: Ovo je InfoSat.
0: Završila je sezona u drugoj i trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Odigrane su preostale utakmice posljednjeg 26. kola. Situacija je u drugoj županijskoj nogometnoj ligi bila jasna i prije zadnje kola. Naslov slavi Bregovska Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Bregovci su otputovali u Zablatje gdje su igrali s Udarnikom te slavili 0-5. Mladost iz Carevdara je pak dočekala Gošk i izgubila 2-4. U Svetom Petru u Rehovcu sastali su se Ratar i Fugaplast i završilo je 1-4. U Svetom Petru Čvrstecu igrali su Čvrstec i Bušpan te su pobjedu odnijeli gosti rezultatom 2-5, dok su Mokrice Miholečke bilo mjesto susreta Hrvatskog Bojovnika i Jadran Galeba. Slavili su domaćini rezultatom 5-0. Rasinja je na svom terenu dočekala Gornju Rijeku i slavila uvjerljivo s 8-1. U Herešinu su još zaigrali Zagorec i Reka i odigrali 1-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi pala je odluka o prvaku, odnosno ekipi koja je sezonu završila na začelju. Prvak je postala Drava iz Selnice Podravske koja je na svom terenu dočekala Polet, a koji je i prije ove utakmice bio uvjerljivo posljednji. Utakmica je završila i više nego uvjerljivim slavljem domaćina od 15-0. U preostalim susretima u Bočkovcu su igrali Dragovoljac i Mladost Veliki Raven te završilo 3-1, dok su se u Gornjoj Velikoj sastali Bilogore i Tomislav Sveti Ivan Žabno te odigrali 1-1.
1: Ovo je InfoS.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nogometaši Koprivnice igrali su prvu utakmicu kvalifikacija za ulazak u drugu nogometnu ligu. U Rijeci su igrali protiv tamošnje Lokomotive, a rezultat je na kraju utakmice bio 0-1 u korist zelenih. Podsjetimo da nogometaši Koprivnice moraju igrati kvalifikacije za ulazak u viši rang natjecanja, odlučio je ždrijeb HNS-a, unatoč tome što su zeleni završili sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever na prvom mjestu. Uzvrat se igra 13. lipnja u Koprivnici.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja i svečane prisege, članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk odmah se priključila međunarodnom ženskom kampu u Poreču. Kamp je održan nakon međunarodnog UVV turnira za uzrast U20 trofej Jadrana, a okupio je 40-ak vrhunskih hrvačica iz više europskih zemalja. Posebnu kvalitetu pripremama dale su hrvačice Ukrajine, aktualne ekipne prvakinje Europe u seniorskoj konkurenciji, predvođene glavnim trenerom ukrajinske reprezentacije Volodimirom Javonovom, te trenerima Romanom Pavlovom i Jurijem Nazarenkom. Tijekom kampa naglasak je bio na tehničko-taktičnom radu i usavršavanju specifičnih situacija iz borbe, a Veronika je zajedno s ostalim reprezentativkama imala priliku trenirati i stjecati iskustvo uz neke od najboljih europskih hrvačica. Nakon ovih priprema slijedi 6 dana rada u klubu, nakon čega reprezentaciju očekuju 10-dnevne specifične pripreme u Kirgistanu. Biće to ujedno i posljednji pripremni kamp prije nastupa na U20 europskom prvenstvu, koje će se održati od 6. do 12. srpnja u Skopju.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na Ergeli Galop u Peterancu proteklog vikenda održalo se treće kolo Croatia Cupa u dresurnom jahanju, natjecanje koje je okupilo brojne jahače i ljubitelje konjičkog sporta iz cijele Hrvatske. Organizator natjecanja bio je konjički klub Galop Team, a sudionici su se tijekom 2 dana natjecali u različitim dresurnim kategorijama. Izvijestili su tako iz Koprivničke gradske uprave. Posebnu pozornost privlači kategorija Pony Leading, namijenjena najmlađim jahačima, koja djeci od 3 do 10 godina omogućuje prve natjecateljske korake uz vodstvo iskusnih vodiča, naveli su u gradu. Natjecatelje i organizatore obišla je zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je tom prilikom poželjela puno uspjeha svim sudionicima, te pohvalila rad kluba i organizaciju natjecanja koje doprinosi razvoju konjičkog sporta i promociji ovoga kraja.
0: Ovo je InfoSat. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

osjećaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: potpuno je nevažno.
1: Večernji domestik.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo vam donosimo. Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izabrano je novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi jednu od najaktivnijih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj. Za predsjednika je izabran Slavko Gotić, dok su dužnost potpredsjednika preuzeli Darko Palaš i Alen Škudar.
2: 42 godine u profesionalnosti kao djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca i dugogodišnji međunarodni državni vatrogasni sudac, evo 40. godina. U stvari, moglo bi se reći da je vatrogastvo moj život. To sam naslijedio po roditeljima, po pokojnome ocu i djedu. Oni su bili dugogodišnji vatrogasci. Kćerke su u vatrogastvu. Uvjeti, to je najčešće bi mi rekli da je to i familijarno, znate. A motiviralo me to, pošto sam toliko godina u tome vatrogastvu i sve, unapređenje vatrogastva za našu županiju, za naša dobrovoljna vatrogasna društva kojih ima preko 140 u našoj županiji, tri javne vatrogasne postrojbe.
1: Skupštini je nazočio i župan Tomislav Golubić, koji je tom prilikom zahvalio svim vatrogaskinjama i vatrogascima na njihovoj prednosti, nesebičnom radu i svakodnevnoj spremnosti na pomoć građanima, a istaknuo je i kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od najvatrogasnijih županija u Hrvatskoj, te naglasio važnost vatrogastva kao jednog od stupova sigurnosti lokalne zajednice. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i dalje će nastaviti razvijati i jačati vatrogastvo na području županije, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, stručnost i predanost svojih članova, poručili su. Na jezeru Šodorica proteklog vikenda održao se festival sportske rekreacije Sport za sve. U organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestacija je okupila više od 220 sudionika iz umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja Koprivničko-križevačke županije, kao i goste iz Varaždine i Virovitice, a događaju je u ime grada Koprivnice prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Divno vas je vidjeti na početku još jedne sezone događanja na Šodorici. Želim vam prekrasan dan, da se dobro osjećate, uživate u druženju i steknete nova prijateljstva, poručila je Ostriž. Okupljene je pozdravio i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, istaknuši kako se susreti na prostoru kampa u oči ljeta na Šodorici održavaju već 8. godinu za redom, a broj sudionika iz godine u godinu raste. Predsjednik Županijskog saveza Slavko Dedi zahvalio je svim sudionicima na dolasku, te domaćinima na podršci u organizaciji događanja. Rekreacija, kaže, nije sport, rekreacija je način života. Posebno zabrinjavajući podaci o pretilosti i nedovoljnoj tjelesnoj aktivnosti, stoga su ovakvi susreti važni za očuvanje zdravlja, aktivan život i druženje, istaknuo je Dedi. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a događaju je prisustvovao i potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedol. Sudionici su se tijekom dana natjecali u kuglenju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli, a susreti su još jednom potvrdili važnost rekreacije, aktivnog starenja i međusobnog povezivanja umirovljenika. U Đelekovcu je potpisana deklaracija o zaštiti bregunica uz rijeku Dravu. Dokument su potpisali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te načelnici i načelnice 10 općina uz Dravu. Drnja, Ferdinandovca, Gole, Hlebina, Legrada, Molvi, Novog Virija, Petranca, Podravski Sesveta i Đelekovca. Deklaracijom su potpisnici iskazali podršku zaštiti i obnovi staništa bregunice, strogo zaštićene ptice selice, čije kolonije na strmim pješčanim obalama Drave predstavljaju važan pokazatelj zdravog riječnog sustava. Dokument predviđa očuvanje postojećih kolonija, podizanje svijesti o važnosti ove vrste, te jačanje suradnje unutar UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Inicijativa je proizašla iz uspješne zaštite lokaliteta Libanovec u Đelekovcu, najveće kolonije bregunica na hrvatskom dijelu Drave. Zahvaljujući projektu Drava Life, na tom se području u povoljnim godinama gnjezdi i do 1800 parova bregunica. Umjesto učvršćivanja obale, omogućeni su prirodni erozijski procesi, a suradnjom s poljoprivrednicima usklađeni su interesi zaštite prirode i poljoprivredne proizvodnje. Podsjetimo, Đelekovec je 2024. proglašen prvim selom bregunica u Hrvatskoj. Potpisivanjem deklaracije dodatno je potvrđena predanost očuvanju prirodne baštine rijeke Drave i održivom razvoju područja uz njezin tok. Uhićen je 31-godišnji vozač koji je mrtav pijan vrludao otvorenim dijelom ceste Molve Grede Molve. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke izvijestili su da je riječ o 31-godišnjaku koji je vozio osobni automobil koprivničke registarske oznake i nepropisno se kretao kolnikom. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozi pod utjecajem alkohola od gotovo 3 promila, te tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, naveli su u policiji. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1480 do 2810 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Na cesti između Zablatja i Imbrijovca jučer se dogodila prometna nesreća koju je izazvao 60-godišnji vozač pod utjecajem alkohola, upravljajući osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka s 0,92 promila alkohola u organizmu. Zbog nepropisnog kretanja prešao je na suprotnu prometnu traku, te se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala 42-godišnja vozačica. Vozač je nakon nesreće smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Na Ergeli Galop u Peterancu proteklog vikenda održalo se treće kolo Croatia Cupa u dresurnom jahanju, natjecanje koje je okupilo brojne jahače i ljubitelje konjičkog sporta iz cijele Hrvatske. Organizator natjecanja bio je konjički klub Galop Team, a sudionici su se tijekom dva dana natjecali u različitim dresurnim kategorijama. Izvijestili su tako iz Koprivničke gradske uprave. Posebnu pozornost privlači kategorija Pony Leading, namijenjena najmlađim jahačima, koja djeci od 3 do 10 godina omogućuje prve natjecateljske korake uz vodstvo iskusnijih vodiča, naveli su u gradu. Natjecatelje i organizatore obišla je zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je tom prilikom poželjela puno uspjeha svim sudionicima, te pohvalila rad kluba i organizaciju natjecanja koje doprinosi razvoju konjičkog sporta i promociji ovoga kraja.
0: Sport.
1: Spustile su se zavjese za ovo sezonsko natjecanje u elitnoj ligi i prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Odigrane su i preostale utakmice 26. posljednje kola. U elitnoj ligi, uoči posljednje kola, nije bilo nepoznanica kad je riječ o prvaku, odnosno ekipi koja napušta najviši rang županijskog nogometa. Prvak Tehničar upisao je novu pobjedu i zasluženo proslavio, dok se Legradski Graničar od Elita oprostio novim porazom. Posljednja dva susreta gledali smo pak u Kunov i Imbrijovcu. Bratstvo je u prijepodnevnim satima dočekalo Podravac i izgubilo 1-4, dok se Borac popodne sastao s Miklinovcem i pobjedio 2-0. Situacija je u oči posljednje kola svakako bila napeta u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, jer je padala odluka o tome tko će završiti na začelju i sada je sve jasno. Na nesretnom posljednjem mjestu završila je Viktorija. Ona se u Novom Virju sastala s Graničarom te izgubila 4-3. Bio je to ultimativni derbi za opstanak, jer su ove dvije ekipe kao posljednje plasirane međusobno odlučivale tko će ostati, a tko ispasti. S druge strane tablice, prvak Sloga, koja je u Koprivničkom Ivancu dočekala Panoniju i pobijedila uvjerljivim rezultatom od 8-2. Od ostalih utakmica na Močilskoj areni sastale su se Močile i Omladinac te odigrale 4-3, dok je u Glogovcu Rudar bio domaćin Dravi iz Podravskih Sesveta, a bolji su bili Rudari koji su slavili 7-3. U Hlebinama su se još susreli Lipa i Drava iz Novigrada Podravskog, taj ogled završio 3-1, a igralo se i u Starigradu i Točecu. Sve rezultate možete pročitati na našem portalu. Završila je sezona u drugoj i trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Odigrane su preostale utakmice posljednjeg 26. kola. Situacija je u drugoj županijskoj nogometnoj ligi bila jasna i prije zadnje kola. Naslov slavi Bregovska Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Bregovci su otputovali u Zablatje gdje su igrali s Udarnikom te slavili 0-5. Mladost iz Carevdara je pak dočekala Gošk i izgubila 2-4. U Svetom Petru u Rehovcu sastali su se Ratar i Fugaplast i završila završilo je 1-4. U Svetom Petru Čvrstecu igrali su Čvrsteci i Bušpan, te su pobjedu odnijeli gosti rezultatom 2-5, dok su Mokrice Miholečke bilo mjesto susreta Hrvatskog Bojovnika i Jadran Galeba. Slavili su domaćini rezultatom 5-0. Rasinja je na svom terenu dočekala Gornju Rijeku i slavila uvjerljivo s 8-1. U Herešinu su još zaigrali Zagorec i Reka i odigrali 1-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi pala je odluka o prvaku, odnosno ekipi koja je sezonu završila na začelju. Prvak je postala Drava iz Selnice Podravske, koja je na svom terenu dočekala Polet, a koji je i prije ove utakmice bio uvjerljivo posljednji. Utakmica je završila i više nego uvjerljivim slavljem domaćina od 15-0. U preostalim susretima u Bočkovcu su igrali Dragovoljac i Mladost Veliki Raven, te završilo 3-1, dok su se u Gornjoj Velikoj sastali Bilogore i Tomislav Sveti Ivan Žabno, te odigrali 1-1. Nogometaši Koprivnice igrali su prvu utakmicu kvalifikacija za ulazak u drugu nogometnu ligu. U Rijeci su igrali protiv tamošnje Lokomotive, a rezultat je na kraju utakmice bio 0-1 u korist zelenih. Podsjetimo da nogometaši Koprivnice moraju igrati kvalifikacije za ulazak u viši rang natjecanja, odlučio je ždrijeb HNS-a, unatoč tome što su zeleni završili sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever na prvom mjestu. Uzvrat se igra 13. lipnja u Koprivnici. Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja i svečane prisege, članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk odmah se priključila međunarodnom ženskom kampu u Poreču. Kamp je održan nakon međunarodnog UVV turnira za uzrast U20 trofej Jadrana, a okupio je 40-ak vrhunskih hrvačica iz više europskih zemalja. Posebnu kvalitetu pripremama dale su hrvačice Ukrajine, aktualne ekipne prvakinje Europe u seniorskoj konkurenciji, predvođene glavnim trenerom ukrajinske reprezentacije Volodimirom Javonovom, te trenerima Romanom Pavlovom i Jurijem Nazarenkom. Tijekom kampa naglasak je bio na tehničko-taktičnom radu i usavršavanju specifičnih situacija iz borbe, a Veronika je zajedno s ostalim reprezentativkama imala priliku trenirati i stjecati iskustvo uz neke od najboljih europskih hrvačica. Nakon ovih priprema slijedi 6 dana rada u klubu, nakon čega reprezentaciju očekuju 10-dnevne specifične pripreme u Kirgistanu. Bit će to ujedno i posljednji pripremni kamp prije nastupa na U20 europskom prvenstvu, koje će se održati od 6. do 12. srpnja u Skopju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru zemlje pa tako i kod nas. Vjetar slab do umjereni jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobro vam dan i dobrodošli u Lokalac aktualac na početku novog radnog tjedna. Imamo novitete. Slavko Gotić, novi je predsjednik vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije. Upravo mi je gospodin Gotić na telefonskoj liniji. Dobrodošli, se želim. Dobar dan.
2: Hvala lijepo, dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, nakon više od 5 desetljeća provedenih u vatrogastvu, što vas je motiviralo da zapravo preuzmete dužnost predsjednika vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije?
2: Pa gledajte, motiviralo me to što ste sami rekli, preko 50 godina, to jest 57. godina u dobrovoljstvu, 42 godine u profesionalnosti kao djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca i dugogodišnji međunarodni državni vatrogasni sudac, evo 40. godina. U stvari, moglo bi se reći da je vatrogastvo moj život. To sam naslijedio po roditeljima, po pokojnome ocu i djedu. Oni su bili dugogodišnji vatrogasci. Kćerke su u vatrogastvu. Uvjeti, to je najčešće, bi mi rekli da je to i familijarno. Znate, te godine kad se zadrži čovjek u vatrogastvu, onda vam je to sve familijarno. A motiviralo me to, pošto sam toliko godina u tome vatrogastvu i sve, unapređenje vatrogastva za našu županiju, za naša dobrovoljna vatrogasna društva kojih ima preko 140 u našoj županiji, 3 javne vatrogasne postrojbe. Gledajte, nije to ono kako kažu da je samo vatrogastvo županije. Mi smo najvatrogasnija županija u Republici Hrvatskoj po broju stanovništva i sav taj rad i trud, i teško je za prekinuti sad takvo to jedno, rekli bi, životno iskustvo i život u vatrogastvu.
1: Dobro, a kako planirate evo dodatno unaprijediti sustav koji je već zapravo u državnom vrhu? Koji će biti vaši prvi konkretni potezi?
2: Pa gledajte, mi gledamo što više da se aktiviraju i dobrovoljna vatrogasna društva, ta stožena društva. Radimo i dalje ćemo nastaviti raditi na tim pokaznim vježbama i na usavršavanju, na školovanju. Jer nije to samo kako je bilo nekad vatrogasa. Gledajte, tehnika, oprema, sve ide napred. Mi moramo stalno održavati vježbe da bi se ljudi susretali, vježbali, unapređivali u svemu tome. Nama je isto veliki cilj, smo si zadali, naša mladež, mladost, ovoga, podmladak i mladež. Evo ga, pa gledajte, sada gdje su i počela ta županijska natjecanja, i prošli vikend smo imali u Koprivnici, je bilo gdje je bio

0: 37, 8 ovoga natjecateljskih desetina. Mi potičemo rad mladih da ih pripremimo za našu budućnost vatrogasnu kad mi već ne budemo mogli tako da nas ima ko nastaviti i naslijediti je. Surađujemo puno, jako puno sa samom županijom i evo, ja bi se i ovim putem zahvalio gospodinu županu, dožupanu i cijeloj županiji koja nas podržava i financijski i moralno i materijalno, kako bi se rekli, tako da uz njihovu pomoć evo, mi ćemo dati sve od sebe da što bolje usavršimo i napredimo to vatrogastvo na našoj županiji.
1: A s kojim se danas, recimo, najvećim izazovima suočavaju dobrovoljna vatrogasna društva u županiji? Posebno, evo, recimo, kad je riječ o privlačenju mladih članova koje ste bili spomenuli.
0: Pa gledajte, malo je i teško. Nije lagano tu djecu, tu mladež koji vući, pogotovo po ovim malo većim mjestima, znate, gradovima, gdje djeca imaju puno mogućnosti i sportskih aktivnosti i sve, tako da nije baš lagano, ali voditelji te mladeži, predsjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava i zapovjednici, oni puno truda ulažeju u sve to da bi djecu pridobili. Evo ga, pa sad recimo preko ljetne sezone djeca ideju na odmaralište u Fažanu, to je kamp Hrvatske vatrogasne mladeži. I naša županija je donijela odluku da će smještaj za sve te, za svu tu djecu, za sve te desetine koje idu tamo biti besplatno. To će vatrogasna zajednica županije financirati kompletno njihovo tamo boravak. Oni vam tamo imaju isto vježbe, imaju razno razne aktivnosti, imaju i te vježbe najviše oko tih vatrogasnih djelatnosti i tako je.
1: Mm-hmm. Moram vas pitati, je li vatrogasni sustav naše županije spreman odgovoriti na velike izazove, pogotovo recimo u kontekstu ovih ekstremnih vremenskih pojava, klimatskih promjena, što je potrebno dodatno recimo unaprijediti?
0: Pa gledajte, potrebno je, nema tu ovoga dileme, da su vatrogasci su spremni, to su oni nekoliko puta dokazali. U biti oni su prvi koji se dižeju pored svih tih gorskih služba spašavanja i civilne zaštite. U biti prvi stup obrane u civilnoj zaštiti su vatrogasci. Sad dolazimo, evo i ovih dana je došla nova oprema. Gledamo da se ljudi usavrše u toj opremi, tako da su u svakome momentu spremni djelovati sa tim opremama i sa svime. Tako da, kažem, radiju se vježbe, pokazne vježbe, treninzi, tako da nema problema u tome. I oprema je za ljude nabavljena i tehnika i sve.
1: Kakvu recimo poruku želite poslati vatrogascima diljem županije koji su vam evo dali povjerenje i mladima koji tek razmišljaju o uključivanju u vatrogastvo?
0: Ovako, evo ga, ja se bih zahvalio svima vašim vatrogascima na županiji koji su mi dali povjerenje i veliku obavezu, velika je obaveza to s kojom se mi moramo nositi, da ćemo sve od sebe. Pa mladeži bi poručio da neka se slobodno uključe u sva svoja dobrovoljna vatrogasna društva. Tu ima radova, radi se, vježba se, ali ima i druženja, rade se i razno razne prigode za djecu, za mladež, tako da evo, ja bih želio da se što više oni priključe i da se druže i bit će im lijepo.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji.
0: Hvala i vama, doviđenja, ugodan dan.
1: Evo toliko u današnjem lokalcu Aktualcu na početku novog radnog tjedna. Čestitke gospodinu Gotiću, toliko u emisiji.
2: Lokalac Aktualac.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz